Kizalo yanaha la kacheno la 19 mbwana kieleza zi la alifasi la kufirisa alikezo za pozwa mwanako hialindwa mi kulwanisa likezo zifosa hezi zeo vasali ni vanavasizana vatalimananga hulonizona mwalifasi kaofela mwanako ya misunga kopano ya machava inyatezi tatulo yencha kala 19 mbwana 2015 kuzibaha zaliza zile kuvaliza zela alifasi kaofela kuferisa likezo za vozwa mwanako ya misunga mikiliza zile litapelwa sirimoni sirimoni.

nihaiva inge vaskazi vakale kubala nekungola kulatela litaba za masilabasi kapa manzwi manicholo ni mikanga ni hakuba ni kuziba kubala nekungola sihulu mwahala vanana kuna ni mikuwa yeshutana ya kuamboli sana yeko nakuba teni sihulu mwali vaka zeshutana iko nakuba mwali vaka za misevezi lo sindeke tenga mbola na hakapi na

puzo ya lizazi, puzo zaza la kacheno kia kuli. Siku hata sa basketball, sinani vava pali vava kai kwa aline

Rekande la viki ngambela erija ngulale wa mwezipio ya mimiri wa siava kwa mako kutopa kutatobali toksi za mapokola kutoloka kuva sibirikso sa utoka kumbashifa za wino walitolongo ni kuti siza silelezo ya litukelo za vuntu litukelo za kukotopa mwalikiri tizeke tazo kazini zezizo kwerie fedele na ilire zekutatobali.

sababu ino mwalito kisiza spokola ni kunya kisiza kulatela kwa alito kwa loza moto mapuso mlao yutuke loza bunto za alifasi Dr. Ngorare hulumbire ofisi ya mwe meri wa siyava kalo ya kutokwa kakalo ya kutokwa ni wita mwakutise za mkwa wa mlao wa wangoki ni kubule lakuli lipio zecho loli katusa kwete la mihato hiyele liwa kumbashifa za wino mwalito longo za spokola ni kuna nola kufiwa kwa lisebelezo Dr. Ngorare ukutezi witamo wa mbuso kutatula masoba ale mwile ni kubeleksa na hamoho ni balipulukelo kubona kuli miyaho ya litolongo itazele za litokola za lifasi ni kukuteka litukelo za vatami wa lu sindekete ikandela viki kapina

Zebatelezi, zen konek mivaka nzama programo ya hola siava, maliza zela kacheno. Melo sinde kete mizuzu kuzona kuyo kinikali ya 11 o'clock. Amukateleza kwa makandemi.

Ki ngwanyi FM nako ki 11 o'clock makande mabalelwa ki na mainga shozi bana mepien broadcasting corporation ni ba kalire mihato ya kuluksa sebelezo za matawala asa sebezi mwali bakaze mwi likombwa likolo la mangusane zibo heswa sana ya mihala ema chofilas ubulenzili tabaze mwandu ya milao hana alava membala wako pano ya nudo bataruhe kandorozu yana vila ezi ke kusasebeza kwa matawala amangata maskete sa irongo kongelela ali mwa malondo a brokaros ni ipereris me kandorosu uize kulisichava havasika ngongeka kwa lisebelezo za utokwa za kufumana mangosa kabaka la kusalukusa matawala ni kuyolisa mapetri ashwire tuyofilas uize kuli likolo liso likulukusa mihato ni vali pisinisi ni kwa spoko la sana mibia baba na nima helikopter kuli lisebelezo likale ni kuisa liberikiso zebatala kwa kulukiswa likuwa mbuyo huku pasi ya vakuba nipi utelele kaba na waskriti sa irongo na atali ya kwa osesi ufireli ngusa la skriti la siri mosa 2026 kuzwaza lisebelezo za National Youth Service NYS kwa osesi utolo kile kuli skriti kisesi mwi sesifali tuto za NYS zezwela pili kwa center ya Handys Bay ni kuli babati na mainform vana ni kwete na mgenenge ni kui mula hulu halama programu wa babancha uize kuli babancha ki baba busa kwa mazazi ataha mwana mibia kacholo batu kwa puluke loka chenu mwakufuma na zibo tuto nizolo pili wasesu watelezi kuli babancha vana ni kusikame la hulu family lo ya security kungele la kubanili pisinisi kui mula makempe ya babancha kusweza pilisu kwa masa National Youth Development Fund uweza kulivabancha va 730 hala Namibia kaofela va mwezili tuto zabo na kwa Handys Bay kuvafana kwa ya kuitu kuseza kufumana zibo ni kuzo la pili ni mipire loyabo na

kakuya kazolipiri yanaha Central Bank mwa Sierra Leone hii kwa lile Union Trust Bank UTB mutai ulimu mwifela mwawi kwa lifa South Africa olu ile kikampani ni kusevele swakali limozenga takava kala kupalelwa uzusulu samilelo gavana wa bank mwa Sierra Leone Ibrahim Stevens uize kuli UTB isebeza kakubani lingolo lalitikisano kwa samula wakulatela mihato ya lili mozeke talizoho Rockel Commercial Bank company ye nani mitaye mingata ya lipanga hikupe UTB kukala sebele zozayo na nekuba nitumano ye federe lili moze mashumi amalalu kasirizmi za kusebeza kwa mitahi kukwala kunya zahulu kipanga yetu na nekule lakuli haina kufumana pulukelo ye firo kima kampani alipulukelo mwa Sierra Leone vaize kuli kulumela mangolo abatala kubaba nyakisisa ni kuzibisa kukato kwa litumano zengata. United Arab Emirates tumsize kuhanisa kwa mitai ya makande kwa vana na vama tasalili moze lishumi kazeke talizo sinapalo ya alina haina nuhile kungere la Australia, Britain, Canada zengire mihato yeswana ndo ya milao hii nyatezi mulao uka nyakisisa ulu ni kukwa la maakaunti ya vana na vava limuata salirimo ze lishumi kazeke talizoho ni kubafali kweri ze lishumi kaze peri za kutu salita vazabo na vana na vava limuata salirimo ze hanisizwe waka haniswa kusebele sa mitai ya makanda ya mapilo kukwa la makepe mamitai kaofela United Arab Emirates kina hayapiri mwa Arab kuhanisa vana na vava mitai ya makandi vava mwahala alirimo ze lishumi kazeke talizoho kuhaniswa kutisizwe kilipila ilo zama kete avoko usholifa mitai ya makandi kutoka kuitenga hulu kwa vwana mwalike za alozemi kungela kusebeli sa hulu online ni kutuwa ila sebeli so ya ziska luka. Gana hii unge kile mkopano huwa kutoka kukutisa zengile kanako ya vuko vasi na palo ye hula mwali tabazali politiki ni zetu kwa lituso kopano ya mashava mwakweli ya retemani ya mwizi mlao okazibaza za kukombwa kubaba ngoki ni kubalikezo ze nyazi wa hulu kiva mlao likuambua likolo la kwande mwagana Samuel abalakwa uize kulitatulo hika zibahazwa kamlao mwalitumano ze kopani hana ambola tatulo ni koso ndi wa hulu ki president John Mahama wagana ya bata kuzibahaza ni kukupana ha kuitenga hulu mwakubata lisebelezo za mlao mwalitabaza butanga mlao wako pano ya machava yuvile mlao oti ila hulu ni kunyazi wakili na haza kwandi kana kuhi ya kukutisa zengile ni kubata kufali tuso kwa lina haze 120 siri za kupano ya machava kuzwa president Emmanuel Macron wa France hanya tila mlao ni kubonsa suposa puso ye maswekali limozenga taza butanga mwana kwa ya bukova kwa naha ya France makanda ferile muteleze kwa kato tama ka 1 o'clock.

Thank you.

Yasumin'e.

Hey!

Que mzuzu alisho meseze kule na kwa itoma nende fatu over clock me lozo la peri. Mapira ufewa kisikuwa tasa vai soswa.

Ke pra ofe wa ke vo a ofe boka moya bali mena banana.

0: baby, don't go.
1: Kama niti siwa sae suki na kuenda hape papa la rifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayemu wakubata inkwa papa la mbola ya mautu atari chinchiusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi na siwa sae suki temu soki ye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zima suwavi nizalike pelo. Kulitere vale mwana ko ya FRM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tume utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuka kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai. Let's

0: the best songs on the radio. This is my only.
1: Kim sali woman de komul Teresa Gamkana and bisingwany FM say me amahera ma patla mali patla zo za buberi kuzona kwa ya 12 o'clock kuyana kwa ya 5 o'clock amandwana luve hamo ni na wamila nyambes we ho meli nane hoza kacheno denane hoza kacheno ka 12 o'clock kuyana kwa ya 5 minutes to 1 kimi apelo mi kana ko ya 5 minutes 1 lokava makanda sibaka kutolvale na makanda ya mapo ya slozi ka samla wa makanda kana ko ya quarter past 1 kimi makanda akafani kafa kama tatshwalo ko ya na ko ya le ya half past 1 kuya na kwa yale ya kota tutu kilita baze statali sa mpilelo ya vatu. Ka kota tu 2 o'clock kuisa na kwa yale ya 2 o'clock kiza njimo. Ka 2 o'clock kilito hoza makande kuisa na kwa yale ya 5 past 2. 5 past 2 kuisa na kwa yale ya 3 o'clock low cover nilipina za kale za kachamtwara. Kana kwa yale ya 3 o'clock, kuisa na kwa yale ya 4 o'clock, kihola yale tutoza bancha. Ka 4 o'clock, kima kande mapuwa ya slozi, kuisa na kwa yale 10 past. Mi 10 past, kuisa na kwa yale 5 o'clock, ki program ya kakwachi. Luka wani mina, haisi na kwa yale ya 5 o'clock, lute ni mo, NBC Nguanyi FM, ki program za mapero.

lo bone moapero wa kacheno kacheno tswana lo kai apeha tomato ni mopos kacheno tswana lo ka apeha tomato ni mopos mi zem tokwa a se moapeha tomato ni mopos kize moka tokwa ka packet kalika mwe ka 500 gram ya tomato twa mpusi totu ya vuzwi hande muka tokwa half ya komoki lichikala komoki ya swikile muka tokwa lichikala komoki ya mezi muka tokwa tswana totu veri twa bata yena nilizwai muka tokwa anisi ilingwi yetuna ye vuzwe nikukopanywa kavu nikupumakiwa kavusisani muka tokwa 400 gram ya Italian tomato muka tokwa maslice amalalo asinkwa sesweu muka tokwa lichikala komoki ya mziriri muka tokwa kaswana kalikamwi kalizwai muka tokwa lichika la kaswana ka black pepper muka tokwa komoki ilingu ya cheddar cheese muka akwa peha wona ukakala sana chwana mosi libali kuli luswari kuno apeha tomato ni mpusi muko wako apeha utasi na chwana muve mpusi ni sugar mezi ni lichikala bata mapiza ni kwa apeha famuliro ni kufiteleza livuzwe kamo mpusi uveo vuzuze hande ni kubavu nolo

muvone kuli mwape hamposika kukopanya ni shuga ni bata muzwele piri kuna ukundunga kuli mpusi usike wa swala fatasa pizza. Muharike anyisi mapiza yemwe mukuno mokuna ni bata mimkopanya mate ni tomato muzwele piri kuna ukundunga kamizuzu elikani kafera kufitira mpusi ukamba. Kana koye mukopanya mpusi ni muziriri mai lizwai ni pepa hamoho ni tomato. Nako ye munge tipa mukau hanyo mpusi fahari ni kusera mziriri kuli mziriri uve mahari. Nako ye munge bread yonasinkwa mukopanya ni cheese fahari mu muri apehe kamizuzuye 45 kufitera liva hande. Ikona kuva kuli mwapea famuliro olikana 180°C kapa famuliro okwaluhire. Mi kona mwapehero wa mpusi ni tomato. Kana koye ya chwale mukona kuchalicho zamina nevayengi vamina kapa valikani vamina nevana vamina malapa. Uone lu mwapero wa tomato ni mpusi. Mi lusinde kete mwapero waluna ni kuitukiseza hanze ufola kuliluche hande mi luka mitafisa moto pina tatundende.

0: อัญชามลสวัสดีได้ยังเนี่ย
1: Exclusive from bmsmusic.com.

kwenye mwimu wata ivashazi Nisundu eva mani, ava kukena na mwazambia niwezi manga Anucho kaya mwapusu wanani, niva muka nkebe Ukakususu ya ulo zililo mwala baba antu Memukani na answago vena muzililo Kwa hita, sasa seseri Unwe, chingi na ya uzuka seswa Kana mwabachita, kona bulio Kasa wabwani hekutua

Ancha ki program za chalipiza milo sazura piri ma program za chalipiza kwa loka faswa kwa makande utolubalera makande ma po ya slozi lo sazura piri ki spine and grandkids ma stress.

0: zwino kwa sentoro sa Shoprite kwa iteko ze tshiphiri kana kha mafelo a vhiki.
1: Best music.
2: I love the music.

Kama nitu siwa saye sugina kwa enda hape papa alifa siku nano ya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papali ya mbola ya mautu atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina siwa saye su nite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukitanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana ku yakamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zmaswa benza likepelo. Kuri terivale Monaco ya FM. Waitumana right, shiba sai su 10 na hape kaswali sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Yero fitse

tumelo tuna kumina kaswali sano ya kamita muzwe piriki kwa lipatalazo zefu tuka kwa NBC Mwanyi FM NBC Mwanyi FM kai ni kai.

mi hani fita fani wana kuli nako ya na isa kuna kuli lumera kuzora pili mwa program za chali pizza mi kana kwa chwale luka famba makande sipaka kutolvale na makande mapo ya slowzi lusali ni mina isali kalo ya uveri ya ofera na kwa ya 5 o'clock ya manzwara na wamina nyambe sipi wa mwana chunga muveni musiali wa mwende

Jinkupoya kwenu mwe bashemi. Kwetu twe bashemi. Abana kale baswana.

Nginwanyi FM nako ke 1 o'clock makande mwabalelwa kina mainga shozi mpiri kilitoza ona president monandi ndaitu wa taarifa sala Afrika nisicha wakafela kwa mbola kaza makepe abutuku alitabaza kale bakole kulikuwa mbuyu walikolo lanji mo Ruth Masake okupesia basa osenkier kusebele salitu soza mboso kuimula maprogram abona akahulisa sirelezo alicho ni ba mangi mangi ba mlao mwa Afrika ba tukati sezo ya mlao wa LGBT kasa mlao mkopano wa Ghana bakande chwale kakutala president netumona ndindaitu aho kupire ba maemo apa mikunga mhato ni tatulo ya kopano ya machava kufelisalita ba za utanga mkopano wa Ghana wa Ankara kuliba kune kulikanela mwahala limbole ni ilita vazeo na mibia izwa la pili kuluanela kukutsa zengile mwama herero ni mana makana kwa posa wukova ya Jemen. President Nandi naitwa uvatalifa sala Afrika nisichava kwa mbola kazalita vaze utuku za kale ni kuungiwa kwa mihato uize kuli kuzeka kamlao hakuna vumaswe kono kutisa niti vuntu ni kutisa swalelo kana koyetele la hulu yes tatalisa bavangata lingambolo ze kaku ya kamu iteri wana likaisa kwa pata kwa litava za vatanga ni kubo nisa kulifasa la Afrika likaisa kwa pata mata mlao wekeza kuzeo kali mozenga tanamibia iko panize ni Jemen fali mwaliplano za sijava za mahero ni manama mwahala 1904 ni 1908 zeo ndu ya milao inyatezi kubalikezo ze maswe mwasiri mwasa 2006 fali mwaliplano maiswa lelo ni kukutisa kuze ngilwe Dr. Nandi naitu awize kuli lingambolo livire utata ni kubupa pilu telele kachwalo ya ungekile mkopano President John Mahama awize kuli katuso ya sirikani salina za kwande likezo za utanga litavaza kale lina ni kwani wa kaku ya kamilao ya kopano ya machava ya kweli ya liatamani silimose mkopano wa Ankara hukazo za pili nzila kulisami hato yeka kutisa zengule kamlao ni kubukeleza buso walifasa la Afrika. President Mahama unitifalize kulilingambolo za mitai ya milalu lika konsatatulo kufumana kwa mkopano ni kopano ya machaba nkuzibaza litabaza putanga kubaba nguki utunahulu ni kuloba milao yaliswanelo Zabuntu.

Obakoli kuli kwambo alikolo la njimo undui mezi ni kwa vambu Ruth Masaki uku pilesi ya vasao sekiri kusebeli salituso za mbuso mwama programu akana nwasirezo yali icho ni kuse za pili njimo ubule zili tabaze hanapo tezi skiriti sakaras mbuso ufireli tuso kwa njimo ya miloho kuse za pili maprogramu akulima kutalikuhu kutalikomu zefamu ziriri ni kuta limunanu zenyani ni maprogramu azolopiri yomwe ya nali mwala siyaba uzivisizemu wakwili kulikuwa mbuyu kuli maofisa vanjimo vaswili kutusa hairi vavangu vaya hiva kupire kufuma nali tuto ni hakulicholo Masaki ubataku wana chincheho kacho likolo lanjimo lina ni maprogramu afirwe kwa katengo kaskiriti kuli mwanana mibi ya kaofela Ive msali ni mtu kaofela yako na kufuma na kavelo yefi wa kitu tengo tuwalikiriti. Mutelize kwa Makande afutuka kwanu kwa NBC. Wa mangi mangi wa mlao mwalifasi la Afrika vasweli kusunda kuli kanela ni kunyatela kwa mlao ye mincha ye hanisali swanelo za vasi ye moseswa na kuzwa mwamko pano wa Ghana. Oboni baba kupani hamo kuzibaza alubasi ni licha zibaza alifasa la Afrika ni Europe. Mukopano kwa kwambo la maimu alubasi mwa Ankara mwa kweri ya Mbwana. Oboni litabaza ndo ya milao ya Ghana halinyatelwa mula ota taoha nsalikezo za vasi ye moseswa na ni kuba litabaza bangoki. Mukopana hamo kukahulisa nukisa kwa pata milao. Ya vasi ye moseswa na ni vatu bayo na mwa Afrika mebaize kulibakasu suweza ni kubona kuli vavu pasi vupeho mwa United States ni Europe vavu ni milao ye mincha kuzwa Donald Trump hakutile mwa White House vavu baize kuli kakubani nako ya kungolali na neho matasaka maiso ya Trump kufita Barack Obama ni Joe Biden vavu skanya tila milao ya va LGBT kuba mlao ya naha linaha zeli ze mashumi ya kitalizo kazeni za Afrika li nyazali kezo za baba latana vasi ye moseswa na African Union AU inyazizeli itasezo zeli lile kwa alivala lalifula imamle nengi huwani je huwani yami Mwali ngusa lalavune kuzwelela kumina spula wa AU Commission Muhammad Ali Yusuf ya nyazili tasizo za lavune kwa livala lalifulai mwani yami. Yusuf unyazize kwa lavela kwa li tasizo za mwawi kwa lifazila Afrika. Wabona za sirelezo ni masole vao mihato ya wana ituzeba ipanguli kusinya livala lalifulai. Unetifalize kuli AU yutuwa na nina ya nije mwakulu wanisavu savisi nikulubaluba. Kali tasezo kacholo AU ibatatu so hieka ukeleza kozo sirezo ni wiketo mwa Afrika kaofela mutai wa Makande ubi hile kuli vana veni wasolito bolo vata sirize duari Amani International Airport ni hili nkambeze li ukaofi ni niami ni kukunupa malumu wa matuna ni kutumbula mulilo vasisole mwani je vaize kuli litasezo livula ele masole Vali shumi kari mungwi wavona za selerezo ni vatu fela vavaviri. Ndu ya milao mwa kwepivede hii ketile Janari Hopfa Almada kubambuleri mwandu ya milao ni kubamsali wapiri mwalita bazana ha kungaspula seo Almada huvire mwa kwiri wako pano ya African Party for Independence of Cape Verde. PAICV ye ketule kanako ya vama ngimangi vamulao mwaka maiso ya avu 11 ya muhezi mavoti a 63 muhalali memba la 72 ukayola Astelino Carrero wako pano ya Movement for Democracy ye vusizena hakaliri mozenga tazeferire uetelezi hape kopano kuzua mwa 2014 kuisa 2021 ni kubaye mwenyana hulu kwa baiteri wali kopano. Ni kuba msali wapiri kuba mwiteri wako pano yeo. Mwala omuncha unyatezwi la 17 kandao mwalike sa.

zanaha hili zako pano ya PA ICV yewe nile ungata walipola nikufuma nalipola ze 37 mwahala lipola ze 72 zandu ya milao alomado kava mwazipola seka li mozeke talizoho sinake vede haike ni mwalita wazencha za lipolitiki kuzwa kupano ya PA ICV haikutile mwaka maiso mwama kande alipapali sikwata sarundo sa julino athletics si vile sisingwi kubaba winele papali za Africa mwaka maiso ya maklub ya FIFA project ye hivu pasu zwale mwazolo pili ya mbola ya mautu mwana mibia ni kuba mwama program a FIFA alele kutise za hulu kama iso ni kulikanyeza mbola ya mautu mwalifasi la Afrika kaofela project ye hikas kamela hulu mwazolo pili ya mbola ya mautu mwahala vana kukwa lalizira za puso sakata mbola ya mautu mwahala vasali kutisa miyahu ni kuimula siyava kakuwa sikuata sava wini imemilwe kuyoitenga mwalike za halo za FIFA ze kavatini kwa papali ya alifasi kuzua la 18 kuisa la 22 mbwana Jolino Athletics ikeni mwali papali za Iswatini Umbombo Sugar Football Club ni kuba sikuata sisi winile papali ni kuzibaza mwama program a Afrika kufereza makande kizeli toza wana hape presidenti netumbo nandinda itwa watalifasa la Afrika nisichava kaofela kwa mbola kaza makepe avutuku walita vazakale mbakuli kulikuwa mbwe walikolo lanjimo Ruth Mathake huku pire sichava sao senkieri kusebeli salituso za mbuso kuimulula maprogram akabo na kuhuli sasirezo ya licho niba mangi mangi ba mlao mwa Afrika vato kwa tisezo ya mlao wababala tana kasi ya moseswa na kasamla mkupano wagana makanda ferire muteleze kwa alitoho za makande alifasi kana kuyali ya 2 o'clock.

0: Sali fansi makandeki akafanika farm. Ne mea mwele vaikutweli vapo ya Yesu mwa program ya Zalifansi makanda akafanika fa. Ili mwa program mwa olumifa onalipiwa kuzwa na skriti sa Zambezi na Namibia ni Elifansi mwavu. Mpatea ni na shunjua sunyoli kando mwaliza zilaka cheno. Mi mwaliza zilaka cheno haluna kubalu nosi luka ikambota ni bo chief inspector. Vava etezi stations mapoko la sakati mamlilo vonavo Charles Mayumbelo. Kulufa kari piho zeli za buto kwa hulu kuzwelela onasipo kwa lasa Namibia Musket Sound na saza Mbezi. Miluva Facebook kana konie vakone kumiamu hela luskazu wala pini na neho kuta zivalu suarezi mwaliza zila kachenu.
1: Lui tumeza huku na wosendo senyo. Sina asa wanizi bahali te kina chief inspector mawumbelo. Ni tolise chaba kamkana. Kosi ya kusikuwa sisi utaona poe. Miisi na haseba hawa gulezi. Kili mamerase la zero bata kwa chava sauna. Miiru kazi la pili. Kwi kamera maikuto. Kufari mamera kwa chava sauna kuni hawa inzi vazive sakweza. Kwa sike wa ipumana marika ya maya ndi wa saa zivi. Zero zivire kwa nulu kabazi kisazono. Mika kukala. Na rubatafira kukupa chava sauna. Suhulu kubale baba na niba lati wababa na wababa na wababa tamiru ya mtolongo. Uli kubanga nina kwa yale baba tisiza licho. Nise kamu tala kuli mutio na akira hata meroma tokwani. Hasa hata mezuma tokwani mutio achu wano yungu. Hape musayo mutisiza matokwani mina. Baba injifande kata mina bashemi bahaye. Bahulu wanika pabanyani. Kwa kufumana kuli mtoega antihana yezanga. Nimi nane muziba. Kona msayo mkiseza kakuli. Muti yo msazi mkuli. Zeza heza kili kama ini. Amunaku yo kisari kaze fosa hezi. Chwale. Teni vataa hulu kukupa sichaba salu nakuli. Hamusika hanisuwa kutisari tu. Licho ziru merulisi. Kono kusafu mani hakuli. Kuna nizale zea hanisuwa kukena mahali mahali. Mutame hiru kutamiwa. Mgaipumana ni minekele mutamiwa. Chwale. Luika mbuse kwa li kaze chwalo zeo. Lusika uwa heza ngakuli. Mturinge mwizi ziva hande ndegu liste. Halu ziviru uli sisa kuli mutu. Uvuona kuli haki matokone. Kuli mutu asa zivira matokone. Haavye na ande. Kono msaari wa tisa. Kuli mutise. Mutise mutu ya tamiru ya izi mwari mwari. Kuli ato ya zari kamai. Muzive kuli vaa. Wawe vadante na mapokola. Kiva ato wawe itu kiserize. Kuli mwari hapa kaa zuba. Na kona kuka kuli sebaluani sa mapokola. Chore kukae za harani kamai. Kukava ni mafo sama tunna. Chore lukupaa hulusi chava salo na kuli. Mwika mbuse marika zeo. Mihae wakuna nivyo mwziva wale kisa. Mutahe mto ikopa nyaniru na mwubule yekuli ofisi ya mto mwa hae yeka pamandu yale. Kuna mwuri suwe kuna ulikisa wale kazeo. Kakulifase mwa na kuna hae mwamba kululu wale kisa. Kiva na valu na kiva atile uziva. Kunulu papelo kikavera maikuto hao ni mapokolo. Tole lutoko mera hulu unatava yeo. Mamera hivyo ni batake kufa. Fa sababu ni kama ndo msihari amu ya kama msebezi wake na mwandu ya mna amu kayo kuta mkatokumana kuli skwalu skwalu hile vangire vahile kyo lui toko mera hulu kuli mbali vamu inzima vapanibu na mbao kule lele haiva kuna mtu ya sisi fandu kuli na kede lui ya kama msebezi mulutari mele fandu ya mna fandu yaka baswedu kuna ushinya msihari. Nge mavani mapokola bako nye kufuma na libyana. Kuna libyana zeba kumane nge mativi. Zite ni kwa nikuwa kwa station ta mapokola. Kuna wangu wazo na halo zingu kibu kibu omani. Kuna lulu merakuri. Libyana zeo. Nezugu zuzwe. Kuna wangu na mapokola seba mata nge vayoya. Kwa lutoko merahulu kakuli. Maripota serufuma na hulu hulu hulu hulu. Kapa mizekwe serufuma kwa lulu wakwani. Muka fuma na kuli kwa luha. Kuzwa kusuwa sanipisa manjibu wana. Kwa nanda kwa sewa punya kama mandu. Kwa luito homere. Halu zwafate ni lusie motu yako na kubafasi bakafu. Kapalugule lele. Vahu walu njima bapa ni wana. Ye mwi ya hula alu. Kuna ni vaa. Baba suri kuna uuduzaba tukani mdrazeo. Nami vule lele kuli muniri fe 5,000. Haba mto kwa kuli. Mwanami na alukuluhe. Minamu yoyitifera kwa hale kwa matuko. muka alivere la kule mwana kule mwanami na walo kuluwa mwanami na ana kule kuluwa mwagule ya kule kima pokola kono mkumuka batu sabatu wafa kima pokola kiba atu fela wa sotu na wudu za batu hamuto olifera kwanu mwagule ya kule kila afu manabderu mwanami na mutamihiru kufiwa risiti risiti yeo ukangoliwa ni date yeo yaso na kukuta hape kwa koti chole zeo ukoba yu milisa haba mifirisiti muziwe kulikele muluzafira mashiringi ya mina hata hawenamo pokoloe hamunaku yobona ulumaku tiyomu mkulidama wenawewa anga mashiringi yao mutiyomu saazibi mkavule hafa ingatinesi na usisisu hamu buwana kuli mwanami na haluluhi mwatacho wa simutoko wa mzeko kulina ukuna nimele la nuzberise kwa na hafa mani kulilufema mera kwa sasaru na kulimusike mwalika ni haninyani kuri mtu uto walumiwa kuri longa mashiringi kwa batiri haiba kuri mwanami ofigwe bero mutahe muto mulifera kwa na asiba ferize baka mifa risiti ya vune miyo na maferelezo selu le muhire kuri aselu siro kwa lati wa wangu nasu ulu vare wa valuwele ditobolo ditobolo ze lusweriku no ipera zona so kaku ya kamu lao mutu yale asami siya fera munge tobolo ya mina kapali tobolo zana ananizo na muzise ta station sa mapoko na sisi ndi mabapa nila muyo zvesa kwa teni imi wakayo mitolo kera seo so mshuna kweza lufe nge kamutawa kukati mamulo hai wako muna ni muha bom mina kapamu latu wa mina na misire na munge tobolo mui to muto muye kwa office number 15 muiko panyo ne wo warrant officer matomola kuri bamitolo kere zeo zemso na kweza mini ka afa nombolo ya bona

0: mwinzi kai kapa mwinzi kai muvari zeze waka mitolokera zeo muswa na kweza kapa zeo ze muswa na kuvani zona kuli tobolo zeo mukone ku kuziyola kuli hakiku yola sana wana kwa kuli litobolo kule muzika kuli fala lufuma na kuli baba anga soli kundo ituwa ni saa hulu wama lume ba angire tobolo zani vana ba mufu soli wakala kulu wana soli wakala kutongoka vati riske ya agachualu muiko panya ni mapokola suru wakati mamu lilo muiko panya ni wawara ni matomola kwa office number 15 nomboro ya wana kie tata makini 081 37 94 590 nika ikute la hape kwa warrant of Samatomola nombo la yabu wanaki 081 37 94 590 office number 15 kwa nako mkona kuwa fumana wali hula zari za msevizi mutoba abuza zaka mitolokera nife hape nombo la yacha jose kuli hamu kenezi kutata mkone ku kwa fuoninge laka piripiri kulibato metusa ki 081 34 38 880 nikutera hape ki 081 34 38 880 kapa hamuna nisaku viha simu wana kulisea hamiko nukusuwafera kwa mapukola mwini suwale naka mwini kamu kasubiri kapa mutoi kopa nya nina kwa office number 11 kwa station sama po kwa sakati mamulu nika afano mbolo yaka ki 081 23 79 628 nika ikute rape ki 081 23 79 628 lui kopanya ni makokola kuli lukone kufukuza mubangoki lui kopanya ni mapokola semu mbona kwa kwa sisi kwa sahala mulike kui kopanya ni mapokola kuli kakone kutomitusa kuli lufukuze mubangoki maskiritsaru na lua itumera mbe nisi ya lumunde
1: mewetele zibare nilivo chief inspector vo Charles Mayumbelo vao nebalufa onalipio zeli za butoka kuzwela kwa spokla masketi saa Zambezi vao nebahateleza hulu kwa mana vao baba potela batami wa mwali tolongo baba zwela pili kutisa ona zesika lumelewa kana kwa hewa tisali jicho kubaha voka papalati wababu wana mewako nile kwa mahulu hape kwa mana kazali piho kana kwe zezu la pili kwekezeha za kutuba mandu mwali nako za msiali vatuka papangi ba mandu hase bazwile fa mandu kuya kwa libaka za msebezi ni koba swala swala mibaha teleze hape kwa mana kakutalima onalitava zavao wapanzi bazwela pili kuzwezwa kamukwa wa kufiwa litava zesi za niti ze amani ya hulu kulifela mali akuye melamuze kofande kwa balatiwa mane nibahabu wana wabatamilwe mwala litava ziba talimani zona miema felezo baha telezi kwa mana ona mihato heli ya butokwa yeo ona bahavo nibalatiwa babatu base balusile vene balu ile litobolo moba kona kutozwela pili kubanika maisofa halimu alitobolo zeka pakulilua kakusevelisa ona mihato yesu wanela kakuya kasipokola batele zi program isiala kuva zarifansi makande kia kafan kafam matichele baba ituta msevezi fa msevezi ili kuzwelela kwa campus ya skolo sespahami sayuna marketman shop vao baba ituta tuto ya tuto vafitize pizo ya kufumana lituso kana kwa yeva pate hile ni litutoza wana kapa kufama program asiani siani mwa litutoza fa msevezi kako ya katichele Simon Alben uko nile kubolela kwa manafata avaye kanako ya naambola ni mutawa makande wa NBC kulatelela kufela kwa mkopano uko nile kuatelela hulu kwa mana ona mihato yeli ya buto kwa hulu ya milao yebolela kazabai tuti babai tutamsebezi famsebezi mikana kuyalinga mbolo koko nileko hatela kubulela kuli hangata vaituti vafitisa onali nongeze ngelezi chwalo kaulo ya kusafu manali tuso kuongele la chwalo ni liseveli soze toko hala mwama imu akuluta Alben wize kuli ona mkopano wo uko nile kwama vaa kaulo ya kufumanali tatulo ni wabuto kwa kako kuna kweza pulukelo mwaka ule ya tuto kukona kutise za vaituti kumbosha faza onali tuto za buona mane ni kufumana wuka msusa kata mwaka ule ya tuto. Baba fitelela mashumi asilezi kababeli ni baite ngile mkopano kuongele la chwalo ya etelezi onalitava za tuto mba kweli kumoka meli wao kameli mwali luko kuongele la chwalo ni ipapoti kuzwele la kwa sikosa tuto ya memu apa hami kuzwele la Deben mani ni baba felizeli tuto zabona kwa sikolo sayuna mzeba telezi hibila zen kone kumilukuse za mwa program aliza zi la kachenu mwa program ya zarifasi makande akafan kafa hamutavezi program ye kuna mulukisi senili kozo kaini kai bye bye.

nemife kamuhendeske basaizo kafra kumzamurutwa manako ya chorefa maripatalazo za NBC Mwenye FM na mumba matali mwakalo akamita ile programu ya katerelo ya tabazi bwa msebezi yemo lukambo tanga taba za butokwa zile bane ni msebezi yema nakufa baitutu sumezo ni katerelo mfuta ya makos kimsebezi yabana ni kweza yewe kamso ni kamso eta konekoba ni kutale makomulaho kwe tumba ni kwe tumela ka aketerero ka tusi wafumani kwa bashemi mbaanye licha ziba kwa makunga mifuta ya makosi nji msebezi iye batabela luambo zita bazenga ta mwa lirimo za kwa mlao kiwa na programi ya aketerero ya tabazi wa msebezi meze mkuzwa na lwamine fakalo ya buto kwa wakuli mwitute akonoki ata mfuta wa msebezi wa utwisa wa tabela wa ziba wana nitakazo kuona sina hata sifata ya kuli msebezi kena kwa mtu akana apeta kamari kungari hala zengata ari kwa msebezi kufita kwa siwaka sakwando kwa siwaka sama ino meni alande kula kona hala mwetuti akone kuketa kosi iye mfana ko iende ya kukatuluha nje kupumula kuli ni hali kwa msebezi akone kulukuluha sina mwa vela kwa siwaka sahai ikalulu ya buto kwa hulumu kakuba kalo ya kwetela baba nchi aba itute mafuta ya misebezi shita na shitana ke kuli luko la tuto wikezezo ilipa pare baba nchi liko ne kunga kolo ya kupotela libaka ze shita na shitana mo para bona ha ile yiko panya ne sicha baba itute baba nchi me kuli skitsa mbezi lisona skila saba sesa ile tonolo mwari kweli ze skai za makalo asirimo efuri luko ne lingire mugendenge wakona kupotela kolo ze shita na kama center kupota vai tutu wa kukopanya kuzwa likolo ze shtana kuya kala landa wana wa constituency afu mane hamwa skriti sa zambezi

0: ta nisikolo sa rundu kubala jesikai ikereza aba ngakolo ya kona kuitenga kubakalulu ya mge nengeo kutoleka raituti zeo litoku hala kufitari kupokona likolo ze ze shtana shtana mane nimifuta ya alituto ezebana nikuwa kamera kusikamera lukuzona kula haba bala lukone kuba nikuweza hande ahulu kuzona nikulika ntikilifu zani zemwi zibako na kuweza hande ahulu hainyani kwenye nabasa pasi ahulu sawafakolo ya kuna kuzama nima emu alito kwa halu mwamifuta ya makos haba taki tutakuona meni sipakuli kasi chaba sasinga tesibe nikolo ya kuna kuteleza kuma programs atisuwe kuna kalwe ikuli onatawezeka ofila wena kwa ya kuli halu nguta kwa kambo utakazona kutwisa tabaku zela tutengo tutushutana kaba imiri batona kufali kerezo baituti sulufa kalulo ya tutengo tutufama emu kwa alikolo Nyetulu tawe tuti kwa nakuli basi nakuba nizibo niliseli la mifuta ya alikolo. Zefiru emata akona kutawa tuti. Kakuba fazibo ya bata mwe msebezi. Kabaka kuli na Namibia ele mwile kuli batuta wanga tabaye tenganga mwama kose. Shutana shutana. Mika samula kufeza ali tuto zabona. Kuli mapampira wafumana. Hana maemo, hana tuso, hana butokwa. Kabaka la kuli sikolo sewe na bakeni kusona. Ene sika wimelezu wakamulao kuna kufaa tuto ya mfuta wakacholo. Ekuli mashere nyi asi nyihanga mwari kaluze. Ilikubi haba shemi nabai tuti mwari kaya manamu. Kakwa kalulo ya mge ndenge ono bile tengi wakwete la bai tuti mwari mfuta ya makosa. Ashtana shutana. Lukilo haba nikolo ekopa ya nabai tuti basikai kutwisa kwa ene kulabona. Kamo nebatai mela ona mge ndenge wakuba potea mulikolo ze shutana kwa fali seli. Na ikuli butoko bawa naruli ni rufi kana ikuli nebao tuisa kwa ma mrelo waona mge ndenge wa mfuta wo. Minubile ni kutuwa ze sky kuzela kwa ituti bawa vye nikolo nibona ya kikopanya mwaka loye.
1: Umulikani mtole kuna luzima naruli kimina woma ingi?
2: Kwa kukala kina muyahe Austin Baita. Mi nisimulua kuzela kwa sikolo sasisheke combined school. Katualo. Lutile kwa mayuni kwa kerie guidance ya vana wa skolo kuto ikopanya nukuziva kuli kwa li tuto zelu shimbile lunava ituti. Tusuna kuziva nukulukera kuli tuto zelu ndelu shimbile wa usika shimba fela miri tusuna kuziva kuli kwa pata zikuna kuli tusa chwani miri kuna kuseveli sa chwani li tuto zaona kakuya kazeo zelu tia kuto shimba kwa kerie guidance. Mika kukala nikavulera kuli mtu utire maswe kuto ikuto hande nikuchincha kuli kanti mwali tuto zao na mo zao swelo wa yeza kwa skolo zilu yeterezea ulu kuli haluka ya mwaku yeza mastadi yao na kuli luvale lutu isise luye kaputungi ni mastadi zao na kuna kuto ipuma na kuli lituto zo shimbile kwa pata zako na kukuzieza kuli asaza maerela hande mi kachwalo mtu watia kuto muyeza clarify kuli azive kuli tuto za shimbire zikonagi wa service sachwani kwa pata haile mwa AAC haile chwalo manes kwa namkol kapa kuya chwalo esi kwa training center kwa VTC and kachwalo watia kuto lususuweza kuli mwale tuto zaona mwale zesto kuhala kuli kona kuyeza chwani hande lupase lio shimba mafiudi ale ato kuhala ama inyani baba service mwateni inge vo seance utile kuvo seansi balubulelezi kuli mwa seansi eva vatakweza seansi kili tuto mangilo lukela kumamira kuli uzipasi ya ulu balufile mtala uli mumu osu wana inge wani balubulelezi kuli okay ukona kuweza mathematics kuipasa hande ukona kupasa biology ukona kupasa agriculture kazeo ni chemistry ni physics kula ze kona kukuyetele la maseansi ya hao kuli uyova engineer kapa uyova mtu yali aseviza kuli eva vatakuwa doctor chwana kuna li tuto tona kumamela uluzeo. Kachu alu hainyani.
1: Mii, kabu kusono mulikanya, muvata kio seveza msevezi mangi?
2: Inge na, mahali vani vuzze kuli, uvata kuseveza msevezi mangi. Seni mabla kuli mbata kubwa doktor. Hapa toto kuli mbata kubwa doktor. Sewa nieza instructor kuli, kandu uye fa tente ya UNAM. Fa UNAM 4, vaka kubulela li tuto zoka suwana kuli umamele ahulu, mili tuto zeo, ulivale katoko mele kuli upase, uye esi kuyofita, kwa uona msevezi woto kwa. Mili tuto zeba nivalezi zesu wana kuli nivale mateni kuli nivale doktor wa nivalezi skua mathematics nukushimba physics ni chemistry onazeo lituto za science nizima melea ulu kuli niova doktor
1: Kirezu ya mina kakufereleza kakubamu ituti ya kubwa ituti sina mina kifi ya nikuwa nakuliba isi za mpulo fari tuto za vona nikula tela likirezo zeba turefu wakona keza lwe kia fiana

0: Kile zio kaka kuli kwa vatuti, vatuti valukela fela ku vela muhupulo kwali tuto zavona. Mi valukele kuvala kaka kutwisi sokuli va utwise kaze va vala kuli nivona va pase. E va ve muntu wakamusokuli niena kimuntu ya epitezi kazivo zeo za valile za zivile mapilo vwae.
1: Nezi batelezi ibireza kacheno sina kamita habalitabezi kiwetumelo kwa ripatalazo za NBC Ngwanye FM. Kuna mwatsua programie na mumba matari sinitui uvena kuende ya kuteleza kwa ripatalazo zeftuka kwadumu.

Kama nitisi wasaya sugina kuenda hape papa la rifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papa la mbola ya mautu atari chinchilusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi na sisi wasaya isu nitemu soki ye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana rivala kukitanela. Ka quarter to 7. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suave nizalike pelo. Kulitari vale mwanako ya Filwem. Waituma na shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumina utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe peliki kwa alipatalazo zefu tuko kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

yala si chava tatolo za mariki ze uvupeu kamso wa mina ni tatolo za mari za na make for file code nyane ku sa marika na $250,000 so ko avere ki vamuso zale fela mwa likweli ze fetela za mashumi aslezim mo fero menyo fari mwa kamso wa mina mufitsa kopo ka chano temuso ya butokwa hawali fere code za mina za kale mureza mtai ori bukaofi Vendruk 061-388-000 Ondangwa 065-240-7080 Tsumeb 067-220-220 Ketmanswap 081-400-9969 Ongwediva 065-220-873 Valvispay 064-209-043 Loderets 063-204-279 Enana 081-601-0044 Swakopmund 064-462-593 Outapi 081-237-0664 Rundu 066-255-135 Katamamulilo 066-254591 Namik Financial Solutions Kulifelwa ki banka ya Vendruk.

because I'm 100% Zimbabwean. Rest. This one.

Nsha lonzi mwa programu ya Zalipina zende za munati za lakachano. Kachano chona yake muyombolo kozi baheno. Friday muyombolo kozi baheno mwini kavani mina kuzwa na kwa ya chwale ya 2 o'clock kuisa na kwa ya le ya 5 minutes to 3 halukamila eva. Lute ni mo, KDJ Edison. Lute za haiki zao. This one was... Molly Faye, don't run.

ega pina kakande katombi ya mama chimora losalitani mo kuisana kwa yala 5 o'clock kalulu wa bevede ega fitafa kufuama.

Anifitafa ni vona kuli na kwa yaluna isa kuna kuluzwele kuli luzwele pili mwa program ya kuitabisa malipina za ende za Friday miyumbulu kwa ziwa heo nzaka chenu chukana mi lufe baba mwisi baka kutoswa radio kwe lusa li tene mi luka hapa tene hesi kana kwa yala 5 o'clock kalula vele ikafita kuma felelezo isa lika pina ka zap zap

Kama nitisi wa saa sugi na kwenye hapa papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wako bata inkwa papari ya mbola ya mautu atari chinchiosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi wa saa isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livara kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zima suwavi nizalike pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waitumala wa shiva saisi kumina hape kaswali sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumina utuna kumina kaswali sano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

0: Mitoloko kwangolie kikuli, mutu iyo muhulu kiwa uto kwa hulu mwasilalanda. Sina mutu ya chualo hapilie na kuetelele, litutoze kwa na kufumano wa kumutu ya chualo, likuwa na kutusa ni kuya hasichaba. Mutu iyo muhulu kiwa uto kwa muhala silalanda. Sina mutu ya chualo hana ni mangosa, ako na kutisa.
1: Kia ufiwa ki mukololo, hati, hoza weekend.

Me vatelezelo bwane kana koniye ni mifa kaulo ya ngambolo ya lizazi mi luzo la pili ni tuto waluna kamo luzo la pili kuikambota kwa mana kutatula kuhupula hulu kutata wa kuhupula hulu wabutatula kamu kwa oshwanyi ze hui tutazona fali kepe la health line utali mami kwa eskai ya mkona kuseveli sahaiva kuli mkatazwa kikuhupula hulu kuli mkutele hape mwamayemu aswanela. Kikwavuto kwa hulu, mina vengi, kukona kuungavu ikala velo nikona kuzivakuli kama nitiluli kuhupula hulu, kivutata vomu na nivuona. Baba nguvatu havako nikulumela vutata vo, kavakala kuli, vahupula kuli hakikozi yetu na hulu, ye kona kutisa vutata mwavupilo vavuona. Kono kikwavuto kwa hulu kule muhakuli, ona kuhupula hulu kwa hakukata zifela voko vamina, kukona kumitiseza kukena mama kete ama aswe ni kufita, kukona kumitiseza kusapila bupilo, wabu makete, wabu nani kozo, mani umasila landa semu pila, semu bona hala kusava hande nivu iketo. Mwahalami hato ya mkona kula terela, kikwavuto kwa hulu kuli hase mkonele kunga mihato yesu anela, ya kufeli saku hupola hulu mwali nzazesa aswaneli. Mwahato wapili wakula terela kiwakuli, muine fafasi, mimukone kunyakisi za kuli, kantipu ino vomuli kubwana kiwa vuchwanyi. Sesi eza hala kukona kutisa kwekeza mani chualo ni kuzwela pili kwa kuhupula hulu kisikamanyi. Mina vengi, musike mwako na kusikamila hulu kwa lika ze maswe, ze kona kweza hala maupilo kwa minakapa, ze seko nile kweza hala. Muzwele pili kufumana nzira yemwi, ya kufumana sika sesu kona kumisitata lisakapa, kusami hupulisa zemwi ze kona kumitiseza kuli, mina vengi, musike mwavo na zwelo pili kwa pata. Mulemu hekuli, mwaitutamu kwa omu nguomuncha, haiva semu vata kuzwisa lika ze misitata lisa kuli musike mwako na kuli hupula. Mukona kuitutamu kwa omuncha wa kwa peha, mihape minavengi mukona kuya kwa maklasi amancha kuyoituta ikona kuva kuvina, kuyoituta kubulela mshobo omuncha, kapa mukale kweza sika sene mutavira, seo sene musaezi, sene mukungulezi kwa tuko. Mihape msakona kuungamu hatu wa kukona kuitenga, mwatu tengo kakubweleka msebezi kusinatu welo. Minavengi maitombola kweza likazengwi ze kona kuchinjavu kamsoba mina. Sabulalu, muzive kuli mutu ni mutu, hamuzwela pili kuzwisa likaze kona kumisitatalisa. Nako ye mwana ko ye mupumuzi hakuna ze mweza. Muvuyele muhohe moya, muulule. Minavengi mwipule kuli likalika vahande. Hakuna mutu ya kona kubona bunde kapa zolo pili, pili asika kona kunga muhato wakukona kuchincha muhupulo wa hai. Savune, mwali na kwa kawafela kwa buto kwa kuina fafasi, kukona kutalima kwa mwaho, ni kukona kuzivakuli, ni haku vile ni mafosi sa chwana. Kizenga atazeni kwa nakweza, kukona kuchincha, mane chwalo ni kuzwisa, mihupulo ya mingata mwavoko. Muzivekuli, onavoko vamina, nivona vato kwa kuli, nivona vupumule. Kupumula kwa voko kwa mina, muzwise kawafela mihupulo ya litengi. Mokone kusahu pulalika za kale kale. Ze felile ni ze musinamata kuzwana mozisie. Mihape na koye mutalimi kwa siswane so sisi kwa pata. Kulisemu vata kuvona kwa pata kapamobu pilo kwa mina kisi kama niluli. Mikoka mitusa hape kukona kuzivakuli kama nitiluli. Kuna nilika zende ni ze swanela. Ze kona kuchinja ni kumihutuisa hande mahala sila landa semuli kusona. Kalulo ya busilela. Minavengi muswana wako zivakuli, kukona kuchincha vuka msovwa mina. Muswana wako le muhakuli, haivase mkonele kunga muhatu wakubata kuchincha kufesa kuhupola ahulu, mukale mweze ze mutuyo mungwi, sika sesinde. Mutuse mutuyo mungwi, kukona kweza sika sesinde. Mulike katata lulikuli, haiva ne musiva tumene bakona kufayo mungwi mutusika. Mweze chualu, mutali memutu ya toka tuso, ni anya ndire kapa ya toka kuli, mukone kumutusa. Mweze chualu mumufe kapa kwa alavira, kuzata limani zona. Mukone kuipumana minave nkuli, kama nitiluli, hamu inzi, mwenyaki sise kuli, vato wa metiseza kozi kapa kuli, muhupulelika, ze masi, ze saswaneli, kivo manyi. Mihape vato wa chualu, mubazu se mwa vupilo wa mina. Mwako na kungala fafase kuli, kanti kimi hupulo ye chwa nye maswe, ye muhupulanga. Mwami hupulo ye,
kana kuna ni maikuto aba angatenga samula wakuhupula. Mihape ni kufumana nzira ya kuya kwa pata. Kimi hato mangie mutavela kuvona hase muzwile mwabu inovo. Muzwile pili mwamu hele hape kuipulele lami na venguli kama nitululi nikafumana zolo pili. Zolo pili ye haikata hachualo ya mitusa kulinimina kwa pata mukone kuyofumana vuka msosa kata. Musike mwataza mihupuloe mingata mwabu okova mina. Musie ni kuzwela pili kusialika kweza hala. Moliswa na kweza halila kusina mutu yomungwi ya alika kuchinja sesingwi. Mihape mosiale inge mutali mezi mwana kwe mupila onaye isi kuzwela pili kutali makwalika zene eko nile kweza hala. Kapa kuhupulalika zeko na kweza hala. Mupila onafafo muunzi kapa mupila mwalisa zile ilitengi. Musike mwaha upulalika zemu sako nikule muha kapa likava tengi kapa halina kubatengi.

Mina vengi mukona kuzwisa mihopulo yani ye maswe mihape mukone kucha lichoze swanela ni kuya kwande haiva kuli mu vato vala tahulu mwandu na kwa yese likune mukone kubona likaze ncha zekona ku mitseza onazwelo pili.

Nako ye mukone kukala mina venyi kunga muhupulo wakukona kupulalika mwa nzira ye chinchana nzira yencha muhupule lika kapa mukone kubona lika mwa nzira yencha isi nzira ye kona kumitseza kuhupula bumaswi minako ye selinako yakuli mukone kunga mihato yeto kuhala kutaleleza kasose selitengi kona kufumana tatulo kuze mutalimani zwana musiye kuhupula ahulu mihape musiye kushwela vatu babangwi mina mona hautusi mina vengi muswana kuziva kuli muna wa sinya sinya mane chwanu kukona kumitiseza kuli mui mane kukena makozi kakuva ni maikuto amaswe fahali amuti wa mungu kava kala kuli hamsika atava hakuta usikuli muti wa mungu hako ni kutava mukone kuziva kuli likakawa fila zemweza maisupeza lilato lilato la mina Liswana yako vatengi, kako kwa na kuiswale afama fosa hako nileko izahala mwanako ya kwa mulaho, ni kuko na kuzivakuli kama ni tiluli. Kuna nilikaze kachincha, likaze ngwi, nilipangezwe kuli lisikeza toluka. Mihape limifasi vakasakuli, mwi tute fabuncha, walikaze litengi mwabu pilo. Likakize ngata zeko na kubatengi, zeko na kumitiseza kuli kama ni tiluli ni mina, mulemu hevunde, nizuelo pili, ye litengi. Skakao filase skata mwabu pilo kwa mina, Muswana yako zivakuli, sika kona kutisa ona zolo pili, yeli ya vuto kwa hulu. Mane chwao niye kona kuchincha, ona mikwa, nima yemo amina, mwavu pilo. Sika kaofila haskata mwavu pilo vamina. Muswana yako le muhakuli, saa mitusa, misimi fasi vakasakuli, mwakone kuziva, kaze siyani siyani, zeo ze mkona kusikamela kuzona. Mwahala avu pilo, likakize ngata ze mkata limana nizona. Kono kikwa vuto kwa kona kule muhakuli mina vengi. Muzwele pili kuisupeza lilato. Muzwele pili chwalo kwa kufelisa savo. Muzwele pili kwa kukupa tuso. Mane ni kukona kusikamela. Faku kufumana lizwelo pili. Zeswanela mahala vopilo kwa mina. Likakao fela likava tingi. Kono kubatengi kwa zona mwalifasi mu. Mane chwalo ni mwavupilo. Likamitusa mwana koyengwi kuziva kwa amana. Wunde, mane chwao ni zolo pili, ye litengi. Musike masika mela kwa bumaswe, musika mela kwa likaze seveza, likaze miyahisa, mane chwao ni ze mitusa, kuzwa mwabu indo, vomoli kubwana, kukona kuchinja, ni kumifumanisa zolo pili, ye mutokwa.

va tereze lozo la pere kana konie mwaka olo ya likezalo za kwa skolo lozo la pere ka olo ya likezalo za kwa skolo kamo vike va tereze lonze lopatele kuikambota kwa mana kule moha ona mifilifili yezu kwa skolo nukona kufumana tatululo kwa mifilifili ye Mwaliza zaka cheno vaterezi, lukasikami ala hulu fakule mwa lisupo ze liteni, mwa halali ndwa ze kona kuzuha kwa skolo mkona kule mwa hachwangi, kule mwanana utalimani ni kunyandiswa kukona kutalimana ni mifilifili, mane chwalo ni kozi kwa skolo.

kwa vutu wa kuwa hulu kuli, mwana afuma na ituso kakule mha lisupo. Hakupila ezili limo za mwana kapa mutu ya mupila niyena ya talimane ni mifilifili kwa likolo. Kuli mkwane kubata abu kamususa kataba mutu yani, musu wanila kubona kuli, mukala kwa kutusa kakule mha lisupo ze. Mina vengi, mkwane kuikambota kwa amana kazalitava zili za vutu kwa hulu. Mokone kule muha na mbulelelo wa mutu yo uchinchize. Kana kimutu ya vapala nilile mano, nji ukona kuswala lile mana mwali na kozengwi, foko umuimwa mkotana mkona kulifumana kapa mwali pokoto. Mokone kubuza kwa amana sestisa kuli anonga lile mano ze chualo kuya kwa skolo kapa kuzamani zona. Mihape mokone kule muha mutu kuli utalimani ni mifilifili kwa skolo kakukona kutisali kolo falo kwali munanu ze munani zona fandu. Mutu ya chualo ikona kuba mutu ya loba ikona kubali utu lakaze kapanja. Saa kona kweza fira kuli akone kutu sabutuku ona folo folo yani kapamane si munanu se mupira nisona. Mokale muhakuli mutu ya chualo sabu na hala kusavisa watu waba unkapa kimutu ya sakataza. Nilitakaza hai zeli kwando zasa keni nizwa nafasukolo. Kimutu ya kona kubulela kwa amana za kuisilinga mwami filifili kutisali ndwa kukona kufuhama zi umuangala kama filimu ali ndwa mane chualu ni kufapala lipapali zali ndwa. Kimutu ya kona kubulela kakukona kuhalifa. Muhalife lo watengi nimi na mkona kuhupula kuli mutu ya chualu ubulela kavakala kuli mwendi kuna nsisi tunasisi nye misile mutu ya chualu wachincha mubulelelo miukona kukala kuhalifa. Kikwa vuto kwa hulu kuli, na koye haivali supozese mkone kuli lemuha kakuva vashemi kapa mane matichele, mane ni vaka maiso. Movihe li supoze kwa skolo kuli, kona zemu talimani nizona fahalimu amutuyo. Mihape muva fesi vakasa kuli, vavati sisi kwa skolo kuli sisi eza halakisi kamanyi. Haiva hakimi kwa enazwa niona kwa andu. Muswana kule muha kuli, mikwa ye chualo. Mwendi kimutu ya talimani ni manyando apa hami awa musika kona kule muhakale minavengi. Lika kizenga taze kona kutiseza mutu kuli asika kona kufumana vuiketo. Kono mifilifili niona ikona kuvaka ulo yetu na hulu. Na kwa ye hase mufelize kweza mihatoye lukone kutalima kuli kanti. Minavengi mukona kufelisa chuanyi ona mifilifili yelite nkwa skolo. Kaswali sano ya vai tuti, matichele, vavele kiva skolo, mane chualo nisila landa. Mwahala muituti ni muituti, tusa chuanyi. Mwahala mushemi kumushemi, mwahala tichele kumushemi. Tichele mushemi ni muituti, mane chualo nisila landa. Kikwa vuto kwa hulu kaulo ya pili, kaku ya ka likelezo za likepe la Very Well Mind, Dr. Damaras utausa kuli. Sapiri mkone kuviha tavaye, muvihe li tavaze zahala. Hai vase mwole muhire kuli mwanamina, unanimikwa ye maswe. Mkone kuviha kuli kuve ni patisiso. Kukona kumitusa kuli, muzive na mwanamina, kimutu ya itenga mwakuluana hali kwa skolo njichwangi. Vunga tavai tuti, vakona kusavi hali tavaze, kava kala savo. Kono hai vakuli kuna nizeo teacher ale muhire kwa amana. Muituti ya naeza hande mwastopa na kwa ye ya saeze hande. Kaulo ye kona kumitusa. Sabuwe likisa kuli mukone kuzivisa baba hulu. Haiva kimi na avali mwabu inovo, mwule lele mutu yomu hulu ya kona kumitusa kuzwa mwakozie. Mwanana ya koneleko vapaki wako na kutusa hulu kukona kutisa vopaki wabu chualo kakutuwulela baba hulu vashemi matichele kapamane. Onava elezi, bama tichele baba liteng kwa likolo. Kaulo ye kona kutiza kuli mutu yo mungu ya sinalinzwi. Linzwi la haili utu hali kuzwelela kumutu yo mungu ya nanani kemelo kukona kumutusa. Mimu wane kuli minavengi. Mwaya kapa mkupatuso kwa vatu vakwandi. Haiva kuli litava za kukataza ni mifilifilie. Seezu anga chualo bayozu ni mifilifilie chualo mwasukolo kutolu anela kwandi. Mkupetuso. Kavaka lamikwa, mane chualo nivu ino vomu ipumana kubwana. Muswana kuzivakuli, kakuva muituti,
mweyala kwa sikolo kuyoituta kufumana tuto, kulimuvia nivuka msosa kata. Hamusikayela kunyandiswa, kukona kufilikanywa, kapamani kuva mwangalewa. Musike mwasi yelela maikuto, amaswe kwa pesa boko wamina. Lika kizavuto kwa kuli hamulifumani, limituse mkone kutatulula kozi yeli tenyi. Mwali na koza kwa pata, muswana ya kuziba kuli, ona mifilifili ya kwa sikolo ye, itise za hulu manyando mabupilo kumutu ya ipumana kubona. Mihape kwa buto kwa kuli, mihato Yesu anela ingwe, kuli mwanana akutele mwama emu aswanela. Niva nana, baba lilipaki, vasilelezwe, mwali nzira kaufela, zesu anela. Kuli basikeva ipumana kukatazwa,

kimakete amaso aboko kapa kuipumana kuli ona mibili ya bona haiyo mama yemu aswanela ona kunyandiswa ka haiva kuli kuzwela pili vatu abachwa mukana kufumana kuli ne hase baholile mwa buncha babona mane chwalo ni mwa mabasi abona amancha bakafumane hakuli kivatu babasakatazwa kivuino bobuswana skafela sesinyani sikona ko Kenya moto ya chwalo makozi Meva Terezi Lubone kwenye kuzwa la pili mwa kapina kia ufiwa Kis Dalabi featuring Damabusa Havati Dalibwami. Meva Terezi kuzwa la pili mwa kapina kia ufiwa Kis Dalabi ni Damabusa Dalibwami. Friday mwye mbuloko. Ziva. Thank you.

Elovone kana koni yen kone kumi fa puzo ya lizazi. Mwana wa pili kuyofita kwa kweli Kimanyi. Mwana wa pili kuyofita kwa kweli Kimanyi. Kalavo mkone kuilumela kwa nombo 6228. Munife kalavo kwa puzo. Mwana wa pili livizo la mwana wa pili. Yena akonle kuyoya kwa kweli kweli Kimanyi. Kalavo kwa nombo 6228. Kuzo la pili makapina keofi wa ki yo maps. Location. Baby, you got me. Good Friday. Send the location.

Vachelezelo vone kana konielo zwela pili mwaka ulo ya kelezo kuzwela kuchaziva. Sina viki ya vachelezi halufeleza tuto ya luna ka mihato heli ya vuto kwa hulu ye mukona kuchincha. Mane nukutisa zwelo pili mwabupilo vamina. Zeka ufela lulifumana fa likepe la best self media. Melota lima hulu kelezo yelufiwa ki Bill Miles. Ulufa mihato yesilezi ya butokwa. Yeo ya msuna yako vele kisa kubwana kuri. Gopilo vami na haiva mububoni kuzama ahande. Semu kona kweza kubani pupo yende. Fali kaze mtoka kubwana kisika manye. Minave ingi msuna yako le mwakuri. Ona tutoye kia butokwa kumutu ni mutu. Kuli mwali na koze ngu mnyakisi zaande kulibupilo vami na kuzama achwanyi. Mukafiwa sivaka sakuziva kuli, minave ngise mwezizi, hamu talima, kwali zwelo pilika palika, zene mutoka mwopilo. Kana kuna nisika semu kone kufumana, njichwanyi. Mihape,

nakwe amina mwana kwe yende nakwe Yesu anela lichinche holikava tengi mukone kuina mukale kwezalika zamina musike mwaitahanela sina hangata kuitahanela kona komitseza kuli mukone kuichaisa masika kekwavuto kwakuli likaze mweza mulieze nge muiketile mihape kulieza chwalo mulatile muhato wabuvili wakubona kuli voko vamina hakuna mihupulo emingata ete zimatengi mulieze kakuzi vakuli sikakao fela sesika abatengi sikalu kakava kalakuli mihupulo mane chwalo ni miko ya mina ya zivahala kapamane imwama yemu amande mutu ya tavela zolopili haki mutu ya kona kufumana chincheho kava kalamu inelo kapamane kukupa kali kazeli tengi mwavo pilo kono kikwa butoka kona kuzivakuli voko vamina vusiala kuva bobulu kulu hile musike mwata zamina hanu emingata yeo Yesu wanela kuzwa mane chwa ni umusas wanele kuvea muhupule li kaze tuna ni kufita fama ye mofomunzi haiva kuli muvata zolo pili hakuna mutu yako na kutalima faa chunchuzi kono kikwa butoka ahulu kutalima kuli hani chunchuzi faa ni zwela pili chwangi mutali mekwa pata mihape mkone kule muha kuama na kutaleleza zeko na kubatengi. Lika kaufela ze mkako na kuituta mane chwalo ni kukona kuchincha vwino. Muzive kuli kama nituloli mihato eka vatengi ikako na kutisa zolo pili kuminavengi.

Meiko feleza kikwavuto kwa holo kusiala inge moziva koli komu ya kakai. Musiala inge mutalimezi koli vuka msobaka kivwani semtoka kubona kise. Muzwela pili kuveleka ni kubona koli milelo ya minakaofela ya talelezwa. Na kwa emu naniwa na muise velise kakubona lika zeko na kutisa zolo pili. Mweze kaofela zeko na hala mihape musike mwako na kutalima falika ze maswi. Mukone kutalima fapono ya mina ni kuli muitalereza kamu kwa wachwanyi. Mina vengi mkale muisepe. Kuisepa kwa mina kukaa mitusa kulikaofela mihatu ya munga. Musike mwako na kubulela kuli kambe. Neni ingile muhato ochwa na kambe nenieze chwanilika hali fosa hala. Onafuo fela mchinche mufuma nenzi la yencha ya kuko na kulatelela. Miselina kuyakuli mkone kuunga mihato. Kau fela yeko na kumitusa kuyofita fomu tokwa kuva. Mihato eseveze mimi hato ikone kutisa zolo pili. Yende yeko na kutisa chincheho yeo yelitengi mwa vopilo vwa mina. Mieve tele zilubwane uzwele pili mwa kapina. Kelfi waki Johnny Drill Hartwee, how are you?

Hey, batelezi zoe vile zenu kwenye kumilukuseza mwa program ya lizazi la kachenu. Haiva kuli mkwene kutavela program ye. Kona mulukisi senili. Move ni mafewa viki ya mandi. Kozo kaini kai. Kika pina keofiwa ki moshe featuring tequila. Just want to live my life. Amilaiza ni kapina kao papa.

Yeah, ki NBC One FM nako ki 4 o'clock. Bakanje mwevalewa kina alivutuwa olivitamu. Valifiva mitelo vafirwe ngambekelo ya likuwe zepeli kuli wakone kutambika mapampiri ya mitelo. Kasamula va Namibia Revenue va mano fana kwa ngambekelo kuzwa kala fate mbwana. Kuisa kala 31 mwiana 2026. Zelta kasamula kubani vutata vubungu kuzwela mishini. Wozivalaka Integrated Taxi Administration System, ITAS. Imanofumana kuva nivutata. Namura mwalingo salayo na ize musebezi sawubile teni. Kubona kuli vutata watatula. Wono vuvihirwe makwili iambuana. Kono likalo zengwi halisikalu kahande mokuto kwa alera. Katengo kari na kuyefirwe niri avuto kwa kuwa mwela. Vakensa musebezi wono zama akavunya. Wava ITAS kubona kuli varifi va mitelo vafiwana kuyenga takuli vakone kufita falito kwalo. Katengo hape kaize kwa varifi va mitelo kuli hakuto kwa likuli kuveni kueza upload pampiri ya mitelo vakensa kuli mangosa aten nikale kanzila yeo ni ivile tenkana.

ezakwalita vazi eliva nene ilika uhano za mamanyalo. Muvuleri wa liloko la vamlao, Victoria Hango Wize vasuweli kufeleza msebezi wa kamaiso, sapire vasika tazele za zele lirwe. Wize kuli msebezi kafela ya vuntu ikava mahali, amocho ni miyaho kubona kuli. Vato sahamu wakua mwehalita vazi eliva nilika uhano za manyalo, mwalikuta za mlao. Hango Wize witukiso kufumane haswalisano kuvona kuli. Hango Wize witukiso kufumane haswalisano kuvona kuli kutambeka kuvatengi ili kutazeleza litukiso mwakuli mulao man, mwakuli mulao manecho ni kama iso ziva mwama emu amande. Katengo kaka pahami kamula wana ha ya Libya. Kalu malani famlelo wana kwete falimu aliketisa zandu ya mlao. Nivuete imwa likwelize ketalizo kazetalo. Vaete liva katengo kandu ya vaete ni katengo kama kwa mbuyo. Vaize mwa statumende sa mako panelo kuli kukava ni kufelisa kapa kuye msa mgendenge wa kutambika puso. Kulikuwe ni kuye lakamu tomo puso wana haa. Na haye fumile oli mwa mtulo wa Afrika yone italimani nilita sezo za sirimo sa 2011 kivanato kutulula yo nilimu yete ya vusize na kuyete Muammar Gaddafi. Na haye ikawahani kaka maiso ya katengo kamacha wakuzwe la mwamle ni wa Tripoli ni sikuwa tasa kama iso sesizwe la mwa upa seo siseweza kuzwe Mbangazi ni Tobruk. Bengazi muvuleri wantu ya mlao Anguala Sala hamo chualo ni mwete wakatengo kavaete Muhammad Al-Mamif. Ni mwete wakatengo kando ya makuwa mbuyo Muhammad Takala. Kafe lavo na vafumane wa Matripoli vaize kuhiliketisa likava tengi kakutata maa kala 17 ya 2027. Maofisa kuzwela katengo ya kavona za liketi. Maofisa kuzwe la katewa kavula zalitu soza vuntu kaize vatu va 90 vati mezini vatu of southern vavangu vata selizwe kibutuku wa kolera wabuzu hile mwana ha Nigeria mwa security sabono. Palo ivone ziku pama kuzwa mwa 74 mwa akwili ya kandao mo vatu va 7800 ni vavu hile kuwa ni butuku. Katengo kali vasweli kwa lafa matuku ni kutalimela kakuwa ni kolo ya kuwa ni mezi ake nile kutusambuso kuluwa ni sabutoku. Ofisi ili 66 million Namibian dollars kiene ifiwe kikatengo ka ocha ili kuwa lavela kwa utata kone ili kuwa lavela kwa utata mo kusavata la liseveli so zengu zengata ili kutusa mwa kusile zabutoku wa mocholo ni ili kalafo. Makante, fedele, alata katubatini ka 7 o'clock.

Kimanzi wani, kimanzi wani, yape batalizi mwa na kwa chwale NBC, mwanya FM 7, mina mwa programu ya kakwachi, programu ya mafele za alpatazo za voveli za NBC, mwanya FM, ni kinakomoka mtalvanga, ni nako ya kuitutamo, ni ukala nako niye kuisa nako yale ya 5 o'clock, miluko ni kubamu batalizi, ni kiprogramu ya kuituta. Ini moka mtabai tono lovai kunanga vocha ya 50 Namibian dollars. Ini kuzua kafale kuwa Shaka Supermarket. Nukode kuwa amu watelezi.

Miyalwa na ibateze ima na kwa ne kusinani ze kulikima programu ya kakwa chimi kamita lukalanga kapuzo ya SMS. Mi baba tono kamita watelezi wae kudanga vocha ya $50 million kuzela kafale kuva shaka supermarket. Miyalwa na ima na kone nikone kufa puzo ya mkala vaka mkwa ama SMS. Mi kamita kima SMS kuisa na kwenye ya 4:30. Mi yalwa na nikone kumifa puzo ya mkala vaka ama SMS. Ni mnife wale puzo kara kwa chole kio kulipafa mune teleza hante ndiba telezko ni kulipafa utu haze mulumo sesu wana laku ezala kisifi kona puzo ya SMS kulipafa utu haze mulumo sesu wana laku ezala kisifi Kona puzo yo ye mkala vaka na SMS. SMS line ki 6328 mkoneke za cholo. Mnivule kuli, kuli pafa I utu haze mulumo. Sesu wanela kueza la kisifi. Kapa kisi kamani. Ini kuli pafa I utu haze mulumo. Kona puzo ye mkala vaka na SMS. Mi SMS line ki 6328 6 ni matu amalau ni 8 kwa mafezo. Mi Luisa na kweo ya 4:30. Mika 4:30. Luvani kolo ya kuwa ula mihala. Nikuli mkone kuliza.

0813082225. Vanombo 081 347 49 Vale Kihaina Tafaska. Vanombo 081 845 1199 Vale Pafakuli Utwa Hazemulumu Haisi Hainatsa. Vale Haisa Inatsa Kwaska Kokutsa. Hamska feza hande vo rosa mwaka muvita. Ake mve hande karavu ya mina. Ni ake mve hande wataku utuisa kuli. Kuli pafa. Ikone kutu haza mulumu. Sesu wanilaku ezara kiswi. Right. Alve nyamu. Ka half past four vatele zini kave nukua uzimi ala. Half past four nukave nukua uzimi ala. Kuli mkone kuliza. Mwana kone ilu kone kuala vaka mkua ma SMS.

0: Miyalvane hataze mwana kwa chuelu wa kola mihala. Ni kumifasi waka sakuli mkone kuliza. Number 8253088. Number 8253088. Mkone kuliza chuelu. Mkone kuliza. Ni mkone kumifaa puzo ki program ya kuituta. Ni... Alvone kwa ma SMS ni sikafa kale vavaliza fastback. Lukone kutalima ya kuvesi vanifile SMS. Fava number 081-6132-589. Alvone vali ki kusha pa faska ka pa fa katon. Mani ni fa planga. Alvone vali ki mani vaki bo ima kando rex square. Bo ima kando. Eni vali ki kusha pa faska ka pa fa katon ni. Mani ni fa planga. Eni kuli pa fa ikone kutuaza mulumo. Sesu na wako yezala kisi kamani. Alu itutengi. Eni mweza lipati soka fo. Alvone kwa niva to henuva face vaka fa. Henuva valiza. Hello.
1: Hello.
0: Eni cha mtozi tuwa ni manduna?
1: Ndiyo mtozi.
0: Kiona va valiza valika yu?
1: Vambambazi.
0: Ok, vambambazi.
1: Yeah.
0: Ok, vambambazi.
1: Yeah.
0: Mwiti isa hulu.
1: Yeah.
0: Mubuhanga TV.
1: Yeah.
0: Mabuhanga TV.
1: Yeah.
0: Okay, ki okay, mune nkamifa puzo amina ikao tola tuna hanyani kata utata hanyani.

0: kono eva mwa vuhanga TV kava yevu nolo. Mubuhanga ma swanso ale asavisani. Fokumu mwendi ki vene anakonda maswanso ale asavisani. Mwavona? Okay. Muni fekuli, mteze chole puzo kieo. Mwama swanso asavisa akubuha. Vaitu saa mulu mofi. Ikava kuli muni feo na maskwa. Mbambazi. Uliki hape?
1: Okay.
0: Hili ki programu ya kuituta vatelezi. Hini ilwa ituta kulofa. Hini ulkone kufahamo. Numbo ki 253-088 kwa numbo fa kuniswala. Alvone nivona SMS fa kuzwa. Fa numbo 0814-809-464. Vaki wama nikivo nyama roster. Vali kalavo ki pafa ilukela kuzukuzwa kamba kuinyunga. Kakuseveri samata. Ene kivo nyama roster vao. Ene valavela fa SMS. Ene vali pafa kulikoneku utuaza mulomo. Ilukela wao. Kuzukuzwa kamba kuinyunga kakuseveri samata. Wanya marosta. Mweza lipatisa. Alu wane kwa niba tufa line. Halo.
2: Halo.
0: Vatozi tuwe ni manduna.
2: Mtozi na mtozi manduna.
0: Kiyona vaa valisa valikai.
2: Kwa kosti.
0: Oh, kwa kosti. Vomulikani.
2: Cha.
0: Mwama suani so asavisa mwavonanga ma swanso ale asavisani akubuha yani akubuha au womulikana
2: ana tani mingi womulikana
0: kona foko enzi poza yako na fo okay semkile mwavuha movie ale baviza ku wrong 10
2: yemi zomanyi
0: wrong 10
2: anskai wakare
0: okay nikamifaka ntie bunolo movie Anaconda se mkile mwavuha anaconda. Okay. Heba na mkile mwavuha anaconda kulukile. Heba na mkile mwavuha anaconda. Nimi face kuka hanyani. Mwale mwe na ekitile mwamu vyani. Kwama musician.
2: Kwama musician. Ani mulele muhimu.
0: Kapaka. Namskale mwakuli kuinzi Ice Cube mwa movie ani.
2: Itene.
0: Mwavona?
2: Eh.
0: Okay. Nikamisa fa kalo ye mkuli mkode ku twisa puzo yaka. Mwale mwa hase ya kwa maferezo movie yale hayo kangalano hayale kakusavirisa piki. Okay. Mulumo wale wa maferezo wani. Vao visa chwani. Umofirezo. Mwale wa vaitu sanga hulu mwendi noha seba takuto kuswala. Ultaime fafa movie yani. Seba takuto kuswala. Mwale wa oba sebe sanga mwama movie yao. Papa maswa ni swale. Vao visa chwani.
2: Wile.
0: Okay. Mwezali patiso. Mkuta hape mwezali patiso. Vali wate. Edisha, ene kima programu ya kakwa chivatelezi. Alwa ituta kulofa, mi nasepa vanga tababuhanga mamovie, aleva vizanga kulikima scary movie. Ene chona fo, ene kacheni kupeta. Livuto kifa andu andukezi. Livone haiva alubuhanga mamovie, huvanga ni kunya kisazemi. Alvole, kwa niva tofa line. Hello?
2: Edisha.
0: Vatozi chwa ni mandona? Kiona vavaliza valikai?
2: Utene ma KM.
0: Ma KM. Kwali nekuli fila KM mantona?
2: Vanova.
0: Oh, kivanova.
2: Encha.
0: Scary movie. Mayotwa maiziva pina yale ya The Dog.
2: Hey.
0: Ya scary movie, hey.
2: Hey.
0: Mulumova is to sang.

0: Nakhokhetha abanene fa 17 minutes to 5 khona nakho kuzwa kwano kwa ma studios kima program ya kakwachi kuna ni batho fa line. Hello.
1: Hello.
0: Batho tshwa ni mandona.
1: Ndimpotswa.
0: Ke ona va valiza valika.
1: Ndiza kwa dele
0: kwa. Kwa dele.
1: Batho ho ri kafe ra fa pulo yo ntse ma vula ma horo mo.
0: Okay. Ha motho ara ke mutise?
1: A ke si Mr. Soundtrack.
0: Mm.
1: Yo.
0: A avatre.
1: Wow, carita.
0: Mweza lipate swape. Ene kwa choki mwa programu ya kakwachi. Ene vale, ni vale kile mwani mwale, kono hakiwa na kalavo. Ene lukone kutalima. Ene mweza lipate soka fo. Mwama muvi yale, asavisani. Yala weza kulifoku mwe hamulume ili vana vami na kuliva kone kubu hama muvi yao. Nimi na hafoku mimi na vashemi. Mwasava hamuvona muvi yao zeza hala. Mani foku mwa isi kuzwa fela fateni kuli nilumani nima muvi ya chona. Milumu yale va seven sanga mateni. Vai visa chona. Alvode kwa niva tu falain. Lova face vaka vam. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Encha kimanzi wani mungaka. Kimanzi wani.
2: Hello. Encha.
0: Ake mkwa le wireless. Ake mzwefa wireless for mantona.
2: Encha mtotoni.
0: Utoze ande, watoze chwani?
2: Ene, kumanzi wani.
0: Ene, aloto. Ane, ande, nivomulika nivale. Ene, yalvone kwa ma SMS, haiva ken kuwa ni ama ma SMS. Alukone kutalima, haiva kuna ni ma SMS. Yalvone, SMS ya minava nombo 081-4244. 081-4244-919. Minavo muhinda mowa kwa mleni. Mutalime SMS ya minahante. Ni mutalime hande SMS ya minahamu kute mulufe isi SMS. Minava number 081-4244-919. Avale kwa nivato offline. Lukone kwa fast back of hello.
3: Sure.
0: Vatozi chwa ni mantuna?
3: Vatozi wali vutomtozi.
0: Kiona vava, valiza valika yomulika niva?
3: Aluli kwa masoko tuani.
0: Kwa masoko tuani.
3: Shangwe.
0: Nani mina alivata kupanga movie esa visa?
3: Ehe.
0: Chwe aluli hutu. Mwale osebeli suanga mama movie asa visa. Vavo visa chwa ni?
3: Ushuani haluvu hangima TV.
0: Kona mtu ala kuli mubuhanga ma TV. Halu itute mungaka.
3: Ake mulufi. Osa visa.
0: Mulumu wale o

0: over to Samama Movie as a visa. Wow, visa chwan.
1: I know Zivi.
0: Kiri kama nizeko na kuitu Samulomo, kuziva ni kule mwakozi. Kiri kama nizeko na kuitu Samulomo, kuziva ni kule mwakozi.
1: Kuitu siswa kwa mwomo, kuziva ni kule mwakozi.
0: Okay. Wamaso kotwani?
1: Sure.
0: Lukawa hane? Ene kwa na choki mwa programu ya Kakwachi.

0: Mia bana khulalva tso fala ino khona kuva fast vaka kima program ya ka kwachi. Hello.
1: Hello.
0: Encha vato tshwana mantona.
1: Ustaza de vato tshwana ko.
0: Ke ona va valiza valika.
1: Valiza li family ene ni pa. Mataza za kuya kwa mukwa kwa ona wa. Kwa ngoma saidi kwa. Ole nengo. Abukalo.
0: Oh, mwezi mwa abukalo.
1: Hey.
0: Okay, vomulika nela mwinzi mwa bukalo.
1: Eh.
0: Hey. Enelo kupakule molo tu sefa.
1: Eh, hey.
0: Kimulo mofu oito siswa. Eh, mwakuvuha maswani so a service. Vaitu sa mulo mofu wani.
1: Ah, yo ipadi le nse na yotaba sele vai pali wani. Vata ye mwani akule mwa mulo mofu.
0: Eh, tram skies alipati so kuli mfumane.
1: Amu
0: ikutele puzo. Eh, nize kule, amu skai soka puzo yale ya mulu mwosa visa.
1: Ah, nize lipati soku yeye mwye.
0: Aha.
1: Eh.
0: Okay, kis kama sesi tu sa mulu mwoku ziva ni kule mwakozi?
1: Kimazeve.
0: Kimazeve.
1: Eh.
0: Mulike hape?
1: Ikumezi.
0: Eni kima programu ya kakwachi.

Kona chama tereze ke mwa programu ya kakwache msari utu wa sezi na tachuala wa sezi ya tumezi kufita kwa mafrezo. Valikani vami na petu vami sire mwadiza zira laka chenu. Makia sakuliki Friday, hakuna chelete.

abrengira kwatirizikira toma totandai fa 5 minutes past 5 sinakametawa lokamatokusolimamela za famikwakwa moriko panyangani vasipokola samlenegventok ka ofmahali sergeant namkolo kavuku kuikabera taba zabutokwa zengereze likerezo nimihato iyetivira kwatengwa likozi hala mikwakwa ya namibia iyetisa mafu mang'ata mianambolo 066 253 088 otaleze kwa kipinda na usehemu hatuvelelo ya kwa mwira mangusa.

Abrangi kamenete kora choro kiripina za nitaro som. Peto kamenita wa kwanda kuchenjala ha mulifa mkwa kwa. Kie kweza ka toko melo. Mirima imwalari mpeto wa. Aipa matamuli wakaze shutana maupala wana. Kuli mwasi waka semuli kusona peto wa. Menukuli mamonyi. Arimu watikala zamina. Mwenye hiwa manako ya mazibwa na chwana. Peto halu atumezi swalala. Zibwa na kulikara kwa rizazi. Peto kuli mwati kila mina ite kwa ne kubonwa kimu kwa hizi njia za maka mautu.

vakatimalipa vavavona zafamu kwakwa kuzoerera kwarutsosoridzi vakatimamuliro iri vona vavakweri vamwe ina sitoro wa National Road Safety Council ya Namibia.

rangata ba kene mwami vamba peto ni bona sina baba bata kuna tsaribena kame mwakule wafumane na ko ya kona kumiuza za mafuona na mina nili kwa macholo sinyelo zemwe nili wangata ngimwa masentolo kule hami yemi mwamba peto kafa kumipumana msikemba lume mtu kona kumisindi mana hulu kulimane nikubu ya raha msabu ya raha wanaari na kozani ikafua bangata baipumana kuli afita fa mushini peto skwama kokutokwa selu kena mwa butata awa nibona kulikane kari mamela ze sky mwari za zalaya kachuno sinaka mitaya kura past 5 lukena mwari tu kusuri mamela za fa mikuwa kwa kwa sinaka yo ya half past 6.

0: Abadengi kora past 5 kena kuro kire me kiskwata FNX mwakapena kada dante open up sname tsawa kama tukusuri pena zeke tuli kwa tale zem kena kwa sane ze ya kama tsaya half past 6 yero mfana kwa yakole za ke tali pena zem tabera nje kulikopa kama kwa wa lingusa kwa tokle za nambolo 066 253 088 yamangusa ki 6 3.28 Kabringi kwa mhera kwa sepisa kwa baliza Batozi kimazwana
1: Batozi
0: Mwaka lutozi mfamoya
1: Lutozi niru nani kupela kapina kakotea sabari muntu
0: Tumeze
1: Ensha

Avringi ex wamunandi kemcha your maps makapena kadadente mwetukusane zekripena zeketuriki patalizi ekumena kuliza mtu kwapinda mwamazibwana akachino

Ringi kwa mangusa kwa sepesa. Wadaba tu ikimazu wana kivu njovu. Kipara kapina kavu Rooks Maramo. Kafela kalitangi.

0: Babaliza kwa sapisa. Kema zwana mfamoya.
1: Ensha kima zwana mutomstwa.
0: Rika trebo smata.
1: Ensha lukupa namba ina ya tolong gofumene alis. Keme.
0: Ya tumeze.
1: Ensha lukupa.

Abaringi kabinet bloto kia kona sinaga mita kona chualo ki NBC Ngwanyi FM ka inikai mwaya kuzivisa kuluta ni kutavisa ayo sinaga mita ki mwaka lolo hiya za kuita viso lipena zeki tuwe kibatalize ya kumena kuliza famu hala uwa kamita

Rengi kwa mangu sa kwa sapisa. Warabatu watoka pina ya picheni kazembe. Piri anabwera. Warabatu ikimazuwana. Watoka pina ya DJ Vuyo ni Joki. Warabatu ivoma. Warabatu ikivomali mwe kwa Shaile. Kupereka pina ka Sharks Champion. Ni Squatter Masketers. Or my chest. Watozi kimazubona. Mwanyi FM watozi mfamo ya.

Peto kabinete kuna mulato ka ufela zimuze mpataile peto muze mwatata mwende kwa manda mena minze mwende peto kwa na mfweka mkolo kiozwa kwa kuyala tunyande kwa kula takela la takela peto mwamela po mwani mwani mwende muzo kwa msevezi peto kwa na mfita fa suwaka samina mwende msia suwaka kulivaa msevezi mwze mkweza Peto mwala atolopo mwini mwakwezi wa taksi wa misipile mitarele wa abazo mwala atolopo kuya kwanda ikete zemwi upala wana ha mwani ni kwanda misi atuwa Namibia sinaka mitalo venga moho ki mwanyo fe mkai nikai mwani patawa za mwala uzayona mwaka lulo lipina za kituliki batalize sinaka mita kano amini yepaswa the perfect DJ na mumba matari

Abrangi sika sika bakuri anga kama nchi kwetu. Abrangi kora to six kena kero kire. Estanse pse kwa wana fasi ni kwa mihara kwa niku ya baliza kusia kala mungusa kwa luhile musa kwa na kulumari pina ze mutabela kuliwapa wafamu ya mazwana kachano.

kukila 3 sikuloku zwaka 9 o'clock kuisa ka 4 o'clock vaka potali vaka kuisa tuto kunyakisani kuziva haza mvelekelo wa electronic regulatory system ERS kufama lines ni kungo lisali sebelezo kaofela kuzamaisa ni kutatula litava kaofela ze mikataza mwamite ya mashiringi kaofela kutuli tava kavutungi mulize ze vana mufisa fanumbolo ya mahala 0800 290 500 mwali hola za musevezi.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kavelo yetu na yesu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kwa chulo mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI kazilitifo za mangolo awa ili siyema swaniso, kalirimozi 22. Kaatifo ya ili siyema swaniso, ema lalika na $5 kakweli. Kwa supari na kao fela, hawa wana kuteleza kwa litishi nza wa ili siyema lipuwa zibatavela. Nekuba ni wiki etu lofalimu alimpito zetalo za NBC za wa ili siyema swaniso. Me valu yoma wele sema suwani soho vancha, waliri moze mwatas aze 60, wa salifi la 56 cents kazazi. Iu kwa lama kande kao fela amuhala na ahani kwa ndana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Iu kwa lipo niso za wana lovo yovana mibia. Ni kutereza kwa lipina zeba kanyizu handika kukua lama. Mwai kwa leza witabiso 24/7. Kuituta ni kuzibisa fate kwe swana. Kayaku ya kamumu tabela. Na kwa ye mwi hama nime laka mbekelo. Mwakupa kulifela ringola mina halawa ili sema suwa nisomu. Kaeta baka butungi, mulizeze nombolo 061-291-3111. Kapa 061-291-2100. Kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunamu.

Abrange kipina kitu kwa smata kwa malinde. Epe tobo kasha drama. Despokro brikani. Awa muza mikola kapina kamina. Sani zamto kapina. Amur mereka mkwa wa SMS.

FM Kolokom, petu antali mafa. Rwanda dipinaza Sky FM, your maps location. Ni energy yomhulu kiyomhulu. Petu kwa kuingiza na cholo. Kulezeta kwa nukafera. Nani kufita ni kuyafa moya.

Abrengi Stevika Karna, mwaka pina kadude ntae Cecilia, nifesu waka kwa makande, wulibuto uwa rubita.

Yeah, ke NBC One FM nako ke 7 o'clock. Makante mwavale waki na alibutuwa vitami pi kito zaona. President Netumbo Nandi Ndaitwa ulize inga taliso na wakwezo wakufukuza mwakusava ni misebezi kwa vancha. Namibia izwe la pili kuseveza ntutengo kafela kuvani kozo kungea nisichava. Israel ni Hezbollah valuma nikuye msandwa kukala kachenu. Makande chwale kakutala. President Netumbo Nandi Ndaitwa ulize ni haku vile nilichincheo. Zenga taliso na wako vatengi kulipalo ya wasaveri kwa vancha ikone kutra mamla ho manaha. Uvulezeo mwalingo salahaye mwasasa haye kwa mkopano wa vlalo wakatengu kwa vancha. Mwana na mibia huo vizi kwa suwa kukumondi. Dr. Nandi Ndaitwa ulize kusaseveza kwa vancha mwana na mibia. Ivanto ya pili hiye sitatari samipiro ya sichava. Ni mwaka ulo ya sfumu. Mika nako ya chule kuyemi faa 44,4%. Mika chwalo mali limoza kwa mlaho ni kuyemi fa 46,1%. President Wize mvuso osonara kupopa msevezi kwa vancha. Mi osonara kuyelela ni mutomo wa 6 wa lizoro pili. Mwana haka kuwa ni kekezo ya vancha kufuma na msevezi. Kakuwa ni 56,6%. Kuyama 70% masri mosa 2030. NDP6 Wize ile ile kufukuza palo ya vancha ya kusaseveza. Tuto kakuba ni 25% kuzwa ma 42%. Kuzwa la pili, President Wize milelo ya mvuso kikubona kulikuba ni palo ye ngata ya wavancha. Baba itenga makalo ya lipisinisi. Mikufumane ya tuto ya mahala kwa likolo za mayemwa apahami. Kwa masenta alikolo za mazo. Kuvani ili program za misevezi, mani ni kusevezi sasikuwa masama sheni sisivona za avancha, ni kuulisa likolo za lituto za mazo, marikiti kwa fela ze 14 za naha. Ususuweleze vavancha kusevezi saliluko lanjimo, mwa mvuso ule ile kulikuwe nisilezo ya licho ze inga takuzwa ma 60 kuya ma 80% kasirimosa 2030. Mkopano wa mazazi ya mane utisize tutengo, twa vancha kuzwela makozwa na amane anaha Namibia kuli vaketeva eteri vavancha vakatengo ka vancha mwanaha kuva vayemeri vao vakaemera tutengo twa vancha. Muyemeri wa vutokwa wana Namibia kwa katengo ka machava penda nanda wize naha ikazwela pi kuseveza ni valikani kafela kulikuve nikozo nikulisichava sisikesa kungulira kwa tuko. Mulomi wa Nanda na vule kwa mkopano wa katengo ka machava mwa New York. Fali mwa lizo pili fa mipero ya sichava. Wav 16 wavulea za kozo mulao ni kutisa tutengo. Wize tukuloho ni ifumanwi kakula tira za vutokwa ilikuwa ni kozo. Liswano za vuntu ni kama iso ya mulao. Namibia iva ni kule muha vutokwa wa SDG 16. Kuwa ni swalisano watisa kuli muvuso tutengo twa sichava vavancha machazi vanu tutengo twa kwa mukunda kuva ni swalisano ya mahali. Kuzwela pili nanta wize kutazeleza zele lilwe mwa SDG kanzila ya zoro pili ya milelo ya naha Namibia itisavu ikalavelo vwa tutengo mwakulisa digital kususweza vayahi vanaha kuitenga mwakuziva mulao. Wize kikwa vutokwa kuvona kuli vukamuso iva simbolesa vutokwa kwa sichava sesata kuli vakone kufumana kavelo kuzele lilwe. Kuva ni mulao kamkwa weipitezi ni kulemuha liluko likavona kuli liva ni kuunga muhato kakuitana ya kufitira kuhupulelwa. Muteze kwa makande afutuka kwanu kwa NBC. Tutengo totsiani tuvile hamoho ni mapokola kukala mgendenge wa tatuvo wa kukwaeza vali mwaka maiso ya zekola wokatateka mwa kweli ya sikulu waliko laspokola. Mulelo kikufelisa kukwaeza momutu ali mwamandingwe avuchwala
kose kute size liko zenga tafamikuwa kwa ya na Namibia. Mungendengeo ukakuzwi kiva Namibian Breweries, Namibia Road Safety Forum niva nampo ni tutengo totung. Mungendenge kikubwa na kulikuwa ni kuungari nepoza palo ya vatu vava kafu manea vakuwaeza vali mwaka maiso ya zekola ilivuchualamu. Yomuhuru wa Namibian Breweries World May von Rail Wizi kulikampa ni ne isweli kufama ngosa kwa batu kulibakone kunu wakatoko meru. Kakuzi wakulibuchualavu kona kutisavutata kwa mibili ya vona mani nivutata mwanako ya kukwaeza. Li programu likavela fali vakaza misecho ze ketalizo kazene naini mwana. Li programu likavela fali vakaza misecho ze ketalizo kazene naini. Mwahala kweli ya siku niso pesili mosa 2027. Kamulero wakufuma na lita tuvo ze 300 kaza zifalivaka za msecho. Yomuhuru wa vanampolo kwa liluko lalie msalafamu kwa kwa. Komishna Petra Swartz Wizi kufonala kwa mapokola famu kwa kwa falivaka za msecho. Kilingu salakuli vakata emanani lifosi ze kwaiza ze limu ama ndingwe kakuvani koto onafoo. Yomuru wa katengo ka Namibia Road Safety Forum host Wizi mungendenge ukatisa kuva nilinepo kuli ukatisa kuli kuve nilinepo zeo lika tiswa kuli kuve nilitatubo kakuitahanela. Israel ni Hezbollah lilu maaniku ya misandwa kukalaka chenu wa maemo avuto kwa wana USA uvulezi varitas kuli lingambolo za USA ni kata livrete ni kasuali sanu kuzwela na Iran. Mifilifili ya mituna mwa Lebanon itisize kuli USA ni Iran live ni kunyata tumano la vula lukufesandwa mwa Middle East. Vapange va mlao va Hezbollah vavulezi vavitaz kuli Irani ivulezi skuatasa vavuleli ni va Washington kuli havakoni kuzula pili kusina tumano yeo itazelizwe ya kufelisandwa. Mwavusiu Israel kunupile malumo amahalimu ni kuvula vatu va 18 mwa Lebanon. Likola makete mwa Lebanon livulezi jualo mimasole vana Israel vavane vavulaiwe mwamboela wa Lebanon. Watatazo ye ngwi kiva Hezbollah. Iran tumeana yo na ni United States. Iran itokuwa kuli va likani vayo na vali vatokuwa kuli USA ikone kuzisa masole vayo na mwali vakazayo na kuungira ni Lebanon. Machaziva kuzwela Africa Center for Disease Control and Prevention Africa CDC vafile mamera ni haku vile ni chinchio misebezi ya mituna izwela piliku alavela kwa vtuku wa Ebola. Zerita kasamula wakuba ni kupama kwa palo ya mafu afita mwa 200 mwana ya Democratic Republic of Congo DRC nina ha Uganda. Wavuto kwa kuzwela Africa CDC vali seku vile nilizwelo pili mwasiva kasa buduvuyo kwa alavela kwa vtuku wa Ebola hamocho nilitatubo nilika. Kwa lavela, kwa mtu kuwa Ebola hamo ni litatubo ni likalafo. Kachualo, kuna ninonge yetu na ahulu mwala misebelezo kuwa ni palo enyani ya kufumana vakuli. Silezo mane ni masheni ama enyani. Dina haze peli zete silizwe kivu tuku. Livile ni piho yefita mwa 894 za vtuku. Ni 204 mafu kuungere na lipiho ze ncha ze 19 ni mafu amaveli mwana ha ya Uganda. Vakuli va 74 vafolile kwa vtuku kanako ya chwale. Kufreza makante kizeto zaona hape. President Netumbo Nandi Ndaitwa uli zenga taliswanela kuezwa kufukuza mwakusava ni misebezi kwa vancha. Namibia izwela pili kuseveza nitutengo kualavela kufirisa kuva nikozo nikungea nisichava. Israel ni Hezbollah valuma nikuye misandwa kukukalireka cheno.
makanze a ferire

kwari ngokolwa kungela ha mocho ni mangwele ha mocho ni maheta kukata thululwa maemu abutuko mubiri butuko bwa TB ya mkokoto kusiku kama sapo alilupi ni mangwele kalafu ya kupuma mautu mwa mangwele kalafu ya butuko bwa mangwele ha mocho ni lupi etafiwa likalafu falimu ama tuku asa foli ili kolofalo za kusiku kaze ngana kuyatelele. Likarafo za mautu. Likarafo za butuku wa misifa. Karafo falimu angongo ya liutu. Likolofalo za masapo. Ama ngwele ni mautu. Likarafo za kupazuha ni kulobeha kwa masapo. Panamo chota vazemwi za butu kwa zengile ziri kolofalo. Za mubirim. Kubukereza sivaka mwize nungo za watenda mswale 066-254-071 kapa 081-226-6072. Kana mtabe tukiwe nyalizi mkisepa hala, fali mwalisi vilezo zami yaho ya mandu, mupote rena mizo pol investment kwa EPZ makati mamulioma. Lupa angama senke, palip channel, trusses, amo cholo nili siti zemu za ingilizi vilezo za mandu. Livaka zeba tisa wanama code rooms, kaku ya kabu tuna nibu inyani, wakalo ya mtokwa, maini zemi zengatana. Kerebe eksu nilibiwa na zia sepa hala, zemu kona kuberekisa kariri mozengata zepa ingiwe wana mibiyana. Kaya kutata wa zengata mpane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na mizo Paul Investments kwa kusepa kwa lisa vilezo ni kutia kwa libiwa na kuzamela ni mayemomu.

kana kwa tren solar zivisoza maswavi amochon ya kepeo yona ziviso ya maswavi en solar fa izwa kubo bathramio siluka kwa mbirajwe mi iya kwa minzini mavasi atatama mbirajwe kuziviso vatoka fera silonga kivatoka fera vatuvaja kivatoka fera malengalenga kivatoka fera maonga kivatoka fera akrampepo kivatoka fela samdona kivatoka fela kwa sangwale kivatoka fela kusaziviswa chone kuta yetuna ya mae nongozi kuziviswa vatoka fela mbambazi kuziviswa vatoka fela kwa sauzo kivatoka fela kwa lianshu kuziviswa vatoka fela kwa mahundu kimavasi avo Anderson mashosho ni mavasi avo shanapito kafela kwa ibu kiboma miaze ni mavasi kwa setuan maozi kuziviswa voma alfea ni mavasi avona vo niko mwambwa nivona vaziviswa kwa isize kuziviswa vanavonyandi vo meri mashosho kaonzo kwa vukalo kuziviswa voma kamwi mtemwa ni mavasi kwa linyanti kuziviswa vo Grace Mavona ni vakuvona vo Peggy Otela ni vakuvona vo Catherine Livetwa ni mavasi avona vaziviswa vo Rosemary Mafale ni mavasi vo Marita Muyaukwa ni mavasi vo Shala Masule ni vakuvona vaziviswa.

kwa chinchimani kuziswa vo Florence Nganani mavasi avona vo Johnny Marumon mavasi avona vaziviswa vo Josephine Silokane vo na vaziviswa kwa skolo sa chinchimani primary school kwa kanono kuziswa lusikalo avonyandi vo David Mutumba Musa isali kwa kanono kuziswa lusika lwavo Catherine Mukena ni mavasi avo na lusika lwavo ma Lakson Tesa vo Kevin Simbiu ni mavasi kafela kusazi viswa ni vo Mezias Monson mavasi avo na kwa malondo kuziswa vo Gilbert Mutavelezi vo Beni Mutavelezi ni vo na vazi viswa vo Geoffrey Limboni mavasi avo na vazi viswa vo Felix Pembeni mavasi avo na vazi viswa kwa sigao kuziswa vo Moses Mapani mavasi vo James Mapani vo na vazi viswa vo ma Mutemwa Kapule mavasi avo na vazi viswa vo Dorosi Matevele ni mavasi avo na vazi viswa kusazi viswa ni vo Josephine Tatelo ni vo na vazi viswa vo Alex Buyaro Mainga ni vo na vazi viswa ni mavasi avo na kwa Masokotwani kuziviswa vo kwa Masokotwani kuziviswa vo Florence Munyungano ni mavasi avo na vo Oscar Masiku ni mavasi vo ma Patrick Smata kwa Masokotwani vazi viswa vo Peter Smwanza ni vo na vazi viswa kuva Mkawa kuziviswa vo ma Sachat kuziviswa vo ma Sachata ni mavasi kwa Sbinda kuziviswa vo Catherine Nyeliso ni mavasi avona kwa Kasheshe kuziviswa vo Johnny Makanyi ni mavasi vo Charles Lielelo ni mavasi avona vo Johnny Mulonga ni vona vazi viswa kwa Nkongola kivo kuziviswa vo Musa Maria Mainga ni mavasi avona kwa Makanga kuziviswa vo Belden Mukutulo ni mavasi kwa Ondangwa kuziviswa vo Lucius Chendo ni mavasi avona kwa Rondo kuziviswa vo Sandra Faro ni vo Johnny Samkorofu kwa Vindo kuziviswa vo Johani Mavona vo Dr. Vincent Sazita vo Johani Liswaniso nivo Daskens nivo Daskens kuvi ochuarongo kuziviswa vo Beauty Siloka kwa Okahanja kuziviswa vo Sign Faro ni mavasi avona nivo Jonis kuvi ni mavasi avona kwa Linyanti constituency kuziviswa vo Honorable Cancer vo Progress Spapela vo Honorable Governor vo Doros Kavula vaziviswa kusazi viswa ni Keleke ya Faith Apostola ya Mpila Jwe kwa na Kena Mfu. Ziviso kwa vakafela ni babasika otuwa mavizu avo na Faki ya Kuli. Vo Jonase Skwala Simbiru. Kwa vatimezi mwaspata asesitu na saa katuma mliro. Kala 19 mbuwa na 2026 kasamula kukula na kwe kuswane. Sililos kwa hae ya mfu kwa ambirajwe. Litukso zake Pilins Fund ya vo Skwala Scriven mwa New Look. Fund number 656. Mi kuwa wata kutualita vaka kutala. Wakone kuliza file number 081-2127-078-081-290-2940. Kizi viso ya maswavi yezu wa kubo Bartholomew Siloka kwa mbirajwe. Mi ia kwa mizwale nivalikani vavazi visuwe faa kafera.
mina kafera muzivisa kule vo donase squala vo donase squala simbiro kwa timeze maspata sestuna sa katumamulo kacheno kala 19 mbwana 2026 kasamla akukula nako yekoswan silos kwa haya mfuko ambirajwe mi litukusoli fando ya vo Scriven Skwala mwa New Look fando number 656 mi kwa vataku utuwa litavaka kutalawa kone kutuza fali nombo 081-212-7078 kapa 081-29-0290. Yona ziviso ya maswavi ya niswala fa izwa kubo Nelson Kashua Muyoeta ya kwa vato baba tatama kwa kakangala kibwe nduna beni lindondo ni mabasi wenda te nansunga ni mabasi matawa kibatu kafela temba mohwe kibatu kafela kwa muzi kibatu kafela nangwali kibatu kafela kwa nsundwa kimavasi avonda te nzira. Kuva sewape kibatu kafela. Kuva kazwela kibatu kafela kwa imparila. Kivo Henry Kalonza nimavasi. Vo Brian Kalonza nimavasi. Nimavasi avo nduna kasimbi aziviswa. Kwa hivili vinzi, kivo Biven Smata ni mabasi. Wokolga Kasare ni mabasi. Kwa Mbalasinte, kivo Lakson, mle na maswe ni mabasi. Kavula vula, leawe kibatu kafela salambala. Kivo Induna, likukela muliokela ni mabasi. Kusazi viswa vo Robert Nyambe ni mabasi, vo ma inonge Sanjai ni mabasi, vo Alfred Nyambe ikosa ni mabasi. Fa 27 maozi kuziviswa vo Anderson Kapepso ni mabasi, vo Raymond Smanga ni mabasi, vo Christopher Mwanzi ni mabasi, vo Heleni Kuishule ni mabasi, sizimbo kwa kibatu kafela. Kwa 35 miles kivo mwanangombe Jonathan ni mabasi. Izimwe kivo ma Nyerere ni mabasi. Kwa 26 miles kivo Raymond Mkanwa ni mabasi. Kwa Bwara kivo Brendan Simvula ni mabasi. Kwa Mahundu kivo Nduna Michael Sveso ni mabasi. Kwa Iseke kivo Clement Mahela ni mabasi. Kwa Imparila kivo Albert Njamba ni mabasi. Kwa Kabe kivo Eustace Puteho ni mabasi. Kwa Sachinga kivo Mwiza Kaine ni mabasi. Kwa Musanga kivo Njelamo. Kwa Msanga kubo Njelamo, kuziviswa vo Stephen Njelamo, kuziviswa ni keleke ya New Apostolic Church ya Ngweze, ni Katima Congregation, ni vatu vene vaziva mfu. Ziviswa kia kuli, vo Chika Berta Chalwa, vatumezi la 17... Vatimezi la 17-06-2026 maspata sa katumamrilo. Litukso ni silido lifantu number 8505 mwali ambayo. Mikuwa vataku utuatavaka kutalaba kone ikuliza fali nombo 0-3-0-8-1-2-2-7-9-4-6-3 ni 0-8-5-2-2-7-9-4-6-3. Kizi viso ya maswavi yezwa kuwo Nelson Kashua wa Muyoeta

Ivoneso nkashuamu yoeta mi ia kwa mizware ni varikani va vazivisizwe fa kafera. Mina kafera muziviswa kuli vo chika berta charwa vatimezi kala 17/06/2026 maspata sa katimamlilo. Litukisoni sililo lifantu namba 8505 mwari ambaye. Kwa vataku utuwa litavaka kutala. Wakone kuliza file number 0385-227-9463. Kapa 081-227-9463.

Kana kwa chwe nisualazi viso hiya kupuzo ingerezi ni kepero. Ziviso izu wa kubo Andrew Simuvali miia kwa vatu kwa fela. Veneba zivisiwe kazalifu lavo Elina Mwaka Mapenzi. Vana vo Gilbert Likalamo Simuvali ni voma Muhau Kahundu Nyambe. Veneba nyaluanga kubo Nyandi vo Bernard Mata Mapenzi. Kulisevelezo ya kupuzo ikava teni la perekeo la 20 mbuwa na 2026 kwa Zambezi Vocational Center Hall kanako ya 2 o'clock. La muvulo kala 22 mbuwa na vato valive kwa keleke ya St. Joseph kanako ya 6:30 ya kakusasan 7 o'clock. Ka 7 o'clock li tukso li katateka kasamlo wa misa vatu bakaliva kwa hae kwa ukalo kokepelo itayo velatengi kukupa valimo takuyotusa ki ziviso ya kupuzo ingrezi ni kepelo ziviso izu wa kubo Andrew Simuvali miia kwa vatu kwa fela veneba ziviso ya kazali fulavo Elina Mwaka Mapenzi. Vanavo Gilbert Likalamo Simuvali ni voma Muhau Kahundu Nyambe. Vene vanyaluanga kubonyanti vo Bernard Mata Mapenzi. Kulisevelezo ya kupuzo ikava teni la perekelo kala 20 mbuwa na 2026 kwa Zambezi Vocational Center Hall kanako ya 2 o'clock. La muvulo kala 22 mbuwa na vato vakaliva kwa keleke ya St. Joseph kanako ya 6:30 ya kakusasana. 7 o'clock misa ikatateka. Kasamula wa misa vato bakaliva kwa hae kwa ukalo koke pelo ikayo velatengi. Kukupua valimota kuyotusa. Lizibiso za maswavya mocholo ni ya kepeo ze nisweli riferile.

NBC TV license. Kara wetamba mina kibufi fari mwa kulefera lingola mina lawa ili sema swani so makala mafelo asirimo. Na yako anakupa hama kwa teko za licho ni mafula limo tukaramu. NBC tabela kufitza vetume otuna kumina fari mwa kulutusa kutanguta makanda anaha kuzamela ni maemu anaham. Kuisa sevile za NBC za wailisi ni wailisema swani so kufa saa kuchakazazi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi. Wa NBC sabe nilezi fa msebezi nina kwe kuswani mu. Kutesa mwosi chava sana haa kubwisari keza alo hali nzireza halamu. Kutabisa kuzibisa ni kutasi chava sana mibia.

tabasa kwa nikuli firawa ili sema suwa nisomu. Kwa hizari sabire zo kwa siya basa Namibia, kaya wakitu sari mbule za makande mwafipilo. Lwa ya tumela kwa kulifela lingolo lawa ili si, ni kwa amrikani wakuya kuile. Kaya ito wakabu tungumulize 061-291-3111. Kaya pa 061-291-2100. Kaya hora za msebeze, kaya pa mulumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

0: Rangira kwa tarizi kira toma tete fa 8 o'clock na mita wala buta nchua nalo kina makala kwa mita ya Hoza Friday Mwurumfa suwa kasa na mita saa kulu melisa mizuwa nivarika ni Bawa sa mvuwa ni peto kana kwa hiyo tere Musa mboi ni buona mwende mwa kanya kulika ntuma zuwa buona Achwangi mwa mazazi Liweke diri kweli ze sky is a fairy Rangira kwa chwangi hana wabina ya paswa ya ituma kuzetuna The Perfect DJ na Mumba Matali wana saizi limi na mwetu kuso za mazubwa na kachono wabarangi petuwa uwa senta wanyivire ni wokei kee mazubwa na wokei
1: sangwa ni tumezi wakifasi waka wosini waka wa DJ Perfect sina wabulezi kwa nubo mwina stulo mwamu ya lakina mwupukalo mbekei na sepa ni tumezi wa DJ
0: wabarangi ki ale kimachezo mwaka pina kadirente kashuguru utwa Kupenda kuliza phone number kamita 0662530088 Mbata kumesa mizuwa ni valikane Nji kumela SMS Phone number ya 6328 Kwa phone kani ya 5 minutes to 9 Any of us waka kuwelewa 12 bita Matu kuso zaripa pari mwakuna nembola ya mautu ya rifasi Fari moskota sa USA ni Australia Batozi kimazwa na Batozi mfamo ya mungaka Awaringi kwa pala ba kutumani bane Stani ze kihoza Friday Yetumeli sos na kamita

0: Abrengi kwa bali za kwa sapisa halungeba. Bato ziki mazuwa na. Mungaka uliketa lalu zuba ni kwa mangem.
1: Au kala wakale ni na mwani siti mwumumere.
0: Lea tumere balumere ni kuluna.
1: Ni wamanji nera balumere kamu kana. Laini bisi kwa waya kwa kuwa. Ni lumere sevando ya kakamu kana. Wana ke balumere.

0: ane ni bo mabona ba lumere ane mo hae mo lumere so mo tembere kwa ni wo Kristina wo Irene ba lumere kwa wo Kasta ba lumere ni bana na kamukana ba lumere ane ya kwa ani akwa muzi kwa nini umesema nayo Devi alumele ni ubaso wa haya
1: eh bo Afrika ni mwanzo marilata
0: ani akwa
2: una kubamba
1: babu wedula ya bringi stame takura mtafa moepe twa mlata imela nyota yelo mawele samina ave akwalilwe mi muskema wapa maasiwaka mwakuna ni rilata pato kwanda kule yalo mizu sefa mwaya ungeba kebusu batu wazi mungaka
3: halo umumba
1: mungaka
3: umutuwa ni wazi tipi umumba
1: yalo liketele mulumere
3: o bugaranda mauru kono kumukutu bugaranda mauru wa
1: hee ba lumeri se
3: halu kala lumeri samina wazi tipi mo
1: tumere kubona
3: eh now I'll put down you must have all lumeza or Moses Ivon Sala Wokaro Misika Wodikan Misika and Udo Vel Chakarembaza Udo Velvo Omevo Omolima Fani Udo Velvo Punya was Oma Lumequa Udo Velfan Dupa Voridia O Maria Udo Vel Oquivisa ofera otkora wanziwa mokutana wa lume za kwa kata mewe tuga ofera ani kuta kwa isize kwa lume za watu wanziwa kwa kina karanza mauru kwa mokuta kwa lume za sirilo kwa ofera lume refan wa kona van faraisi faraisi wana lume za kwa ofera sirilo van ani kuta wa kubasimu lume za watu wafera kina karanza mauru kwa mokuta karanza mauru
1: Atula tumela mngaka.
3: Ah nikupela kapina umumba. Eh ni.
1: Halo toy.
3: Kapina break mamba.
1: Atwi.
3: Juliana.
4: Yeah. Trunk

0: Abringe kamene tawa kuze kutwala hande. Eh boke. Eh pato wa kutwe hakupeta iza hande.
1: Kona chalo.
0: Watu wa kone kubani sa chalo.
1: Eh
0: walumbe fuku peta.
1: Kona chalo.
0: Tumela kubona bane.
1: Kona chalo. Tumela masakubona.
0: Nilibu endikina nosi ya ikolanga buwa lupita haba nswa mwe. Kwa.
1: Kona chalo.
0: Eh wakalombe.
1: Omumba.
0: For the niggas, all the niggas that got my back. Yeah, you Black Mamba, kira mangoma mwa Julia, bo karanda mauro.
1: Kikao kapina kabona.
0: Ndalunge ba. Kema zwara mngaka.
2: Tensha.
0: Aluzwa na muri za Amerika.
2: Batozi malisipi mwagibaki volingo mbako wana kuhusese.
0: Balu sese.
2: Nizami upula fa. Mani nikami upula kwa munganda fa.
0: Lubatile kufuza wanafa.
2: Nitoholisa mando mwa malisipi mwa.
0: Amu utuangifolo. Toa miza kwa tagi.
2: Shangwe. Ni upula vamulika naka kwa wawasipi kwa. Nivanise pisi zetapi. Bakuli nabali balanga kwa kubalunele. Sabama winja. Foka enda fa bani libere di fa bani libere di ona fa bani tere di des. Sai noti weki fela kona eva kataza. Elisha, boka shi baza basi ndo sabona. Ana ba upuza ma madala ba kabatole hande ni gu zua hande usi ovunde bo. Boku to kwa na ba upula fa fa libala fa. Fa muzuma fa na ba upula. Bokeza la kakwale ona mangolwa kwali vala kwani babo na batali mezi fabuso na fana fazambezi vai kola kwali tapizezi wa mali ya mbezi mwani eni bokeza la kafa fa ekai fa ndo falisi kilifa bani tereza fa mumbone bazwe handi mabasi yabo na kaofela. Mani ni bo mimi. Vaifa vati ni bao baba bali teni fa bani tereri je fa ni bona baba bila langa kuya ruba zusi bo mimi bani tereri je. Bazusi hande. Ensha, nikiela fa busi fa. Ni sa upula ni bago fese ka ofela bani tereri za mazibwa ni ya. Balika ni baka avo Kennedy bani tereri za kwa. Kiela kwa masikalu na Oshambanga. Oshambanga vaka ye miro avo. Vision this masiku kio ni wabaka ye measha family ya Shambanga kwa ofera tura kwa kubosa isai kwa kwa ambu likinivo na ba yemele grupu family ya bosa isai na ba zusa ba ni masika kwa ofera ba ni madara baruna ba ipumu ya obo na upumu ya kakozo ni ntere za fa bosa kene di nivo na ba ntere lize kwa nivo na ba zusa hande mnavasi abo na kwa ofera na bazusa basa na kaofela na bazusa ba nitere lizefa. Mangweze movo moyo bazusa hande. Kuya mwa futa mo. Vumulika nivane wabaka yekuru mesha vane mwa futa mo. Nivo bishop batele lizemate ni nivo isaya batele lizemate ni nivo maisaya batele lizemate ni mo. Bazuswe. Mwende alufita fukibu siu.
0: Nebwana chualo.
2: Nisha fukibu siu. Munivereka pina kane ka. Mavona tu moni to tizi ma mata ono momo mizi po.
0: Ensha.
2: No kusina mono kusina no kuno kuomire mone kusta visa kuromo.
0: Eli mizi alita u.
2: Kono mo luti u zemu sevezi u mutu na moluti.
0: Tiche.
2: Sina yani abusha chikuara kuara yani moni bele yona.
0: Tumeza busobu nda munga kam.
2: Ensha ba kuteke moluti shango.
0: Ebringe kamende tukzeza la zenzeli futoka kwano kwa ndiyo moya. Mwaka lohi ya tumeliso, hoza Friday.

0: kem ma ga pina ka to zije en chororondo araba to ikivo matomola kwa ngoma batakomerisa mabona baivalo sese batakomerisa batukao fela baziba ayipira ka pina ka shabela ka sumeri araba batwe kimazubona kivo mambo kwa lisikire mamunzi wa mwande amerisa mabwa mana tabona ni mwana bona niko wo mholo na bona bo kamana ne bo mutinta ba ekpera ka pina ka joka na spakole ki dre
1: ki dre ma

0: Sabrani ex bravo kera mangoma lungeva. Kema zvora mungaka.
1: Yo so wa mumba.
0: Ni shavora mangova.
1: Ni. Nomba lesene na mali si tumwani boke ni wamanji nera.
2: Vai tumera boke zeli.
1: Ni sha. Kwanu kazi ritera ni nomba lesene na masku chunga. Osmata Alfredi. Oka uha mwishwara na ha. Una anzala misika. O Margaret Munguri wa valitene rao se valume le gana mae butuku. Mwesi na timauta. O makasi buku, valume le wana sirele. Voli na timaripani wana valume le gana mae butuku. Wanova. Ivo manga mbanga. O manga liomba. O manga mtonga. O maonde smata. O shira kauhano. Konche mbele sezuka. O limbo sezuka. O kumanisa. Boga yende matengo goma eboy. Nova gasera banzira umera na mae butuku. Mose kidwa zobe tukavonga. Wamponje kimwa kiba tukasera. Kana maro vingi bo Justin nkando. Pati nsimani bo esta mulerekwa. Nova robe tina mulerekwa mama hae ka ukera. Kome yako. Tibo esta mpoti falumera na mae butuku. Nona ume varemo tmatiti. Kwanu kwazuri tene. Mungu watia hii. Mama ume woyaneru. Mutane. Alume kana mae butuku na maha eka ufira. Mita kivaita uko diyo na mafira. Mba na babu na alume kana mae butuku. Mama mungu ere muzue kakobe ya mule. Nani kitafo na aspeza. Ni kupira kapina kapoe uwa iko stavari. Yomu uki yomu uki.
0: Yotumeze.
1: Yotumeze. Yotumeze.
0: Abringi kwa msms petwa wa ene kwa na kuminyiza me kora past 8 kena kero kire barabatu ikwa lubinda kwa bukalo watakumelisa elona mwandu ya mwe
2: waitumera kubona
0: kuzafu bataku liba kama futa watakumelisa bonyambe nivo smasiko nivo sfungwa upareka pina kana talui band nivo malume. Basi kubiki ba
2: ya matoisha.
0: Sinaka mitaki wabe kalana mata kwa skuve kwa le atako melisa mwandu ya mwemo
2: mwaitumera kubona uve kira
0: mwanabona bwebwe ni mwifuavu na namra mwaka pina ka Peterson. I know myself better. Petro alimina mwakulu melisa kama kwa ringusa kako mealu mealami na falain here 6-3-2-8. Petro, kwa mezuzi kwa pata kwa anawa. Elfas waka, kubwari wutu alubita, mwakalo ya zari papari.

0: Ebrengisha chikora kwala mwaka pina tichele ya kuzwa album ezambezi. Vatozi kima zwana. Vatozi mufamoya.
1: Pande mina mtoto.
0: Uleketa lalo zwana kwa manye.
1: Nchini masaka nizakwana kama mbali. Nanka nivatakulumeisa.
0: Mwezo chwa.
1: Nanka nivatakulumeisa bundate. Bome, bokuku, bosukulu, nanyani baka.
0: Aluzule piri ya Lusiana, kwa aluzule piri.
1: Maitu mezi.
0: Right. Warabatu ikivo Fernando kwa masoko tuwane watako marisa aburangi, aburangi, aburangi, aburangi. Wakarila kwa nukalomba.
2: Waitumera kwa nukwa masoko tuwane kwa.
0: Watako marisa mocholo ni Izo Boy. Watu kwa Fernando ziba, mwaka pina ka Zone Boy, ka Fernando kalitangimu.

0: Uyathokozeki mazibona.
1: Hello?
0: Uyathokozi mfamoya.
1: Ndimtozi.
0: Uyiketralo zibona ke bomange.
1: Kubagile sikwani kwasibinda.
0: Balumelise ba sibinda.
1: Anikani numelisa baoloni bakabo Mildred kwa Maundu. Nibakubona boske ovini. Ni mwana wona Twesa, ni Eliza, ni Liju, ni mwanyando, ni mwakoi, ni menda. Pabusa fazambia ni umelisa vaula ni vaka. Ni mwandu ya luna mwani umelisa vakuluna ni vana vaka. Ni umelisa masabata kaufela kubaya kubakuwa, ni kupela kapina kaboplosi paka kariteni kaufela.
0: Etumezi basibinda.
1: Etumezi.

0: Ikapenda kadada ndake ufuwa ki penwe lo kuna yene ngi felani. Mwaka lwa kamita ya litumeliso. Nambolo ki 066-253-088. Atozi kima zibuwa na?
1: Atozi kima zibuwa na?
0: Mwaka lwa kete lekelu na ba?
1: Nsha.
0: Ba kulu merisa kima fivani?
1: Aluka lwa tapimi na mwashi pimo.
0: Lwa tumele kubuwa na?
1: Nsha. Eni nikute ani kuta kwa nuka zauli ni lume se kwa teni vojo ni msuku ni mabasi yavo na kafira vo na valumele. Eni kutafate ni lume se kwa teni vo mchembele vavo losa msuku vili ni vo muna avo na vo vasko kungana. Ni mwana avo na titi. Eni ani tula ani ya kwa kwena ni lume se kwa ikani kwa kafira vo na wanzi kwa kwena. Ani fita fa kubolae na suwa ni lume se kwa temu likana kamu vita. Ni voska kachana kafu lawa na valume sa voskilu kafu lawa na valume le kuna. Deni ani akwali se lo ni lume se kwate ni voka undu ni vana wawa na vene shakwa valume le kuna. Antulanta mama futa mo ni lume se mate ni vene nangole, vene masiku, vene bebiyo kafu lawa na valume le kuna. Amojo ni voma wawa na vumado kafu lawa na valume le. Antula ni fana Zambia fa fakati mafani lume se fatini vokezala kabo vama embunda ba lume ntwana twabona.

0: Flavona ne bomulambo Justin kwa Flavona balume lantuani yape Simon Azambia kwa simngoma ne lume shakwati nibombe nibonda tiyabanyani bomuyunda kona kutobya bawani bakabupumulo nimoyika nakamutwe mwaniye na lume lekunya kona kutobya ni boma Charles kwa Flavona balume lekunya boma Star kwa Flavona balume le isali kwa simngoma ne lume shakwati nimwaka kona kutobya ndokona kutobya wanga ni wonda tashi besoka fola bona balumele nimulikanaka nyambe ni na alumele kona kutobya masiku ni na alumele sale ka fola bona balumele kana maye butuku ani fita fo mumba ni lina feza
1: so etumela mapena ifiane
0: etumela zile na mungaka
1: nosu abunda.

0: Records.
1: Chororo lona retika kuchoro. Chororo
2: lona. Rutwa. Tozeje.
3: Wali kaza haya.
2: Kera mangola.
3: Yo.
0: Jikande kari nako njunguli kai nako. Mwile chijuli bakuwe sansirire. Babunya bachikuwe ni chororo ndo.
2: Mereka masemesu kwa sapisa. Urabatu hiki vomoris kwa masikiri. Wataku merisa mwandu ya mwe mo.
3: Waitu meragona.
2: Petu maga pina ka one smash. Ndondo. Urabatu hiki vomonde kwa nangundwe. Urabatu mwanabona matengu jolose. Nye sirilo. Nye chuma. Urangi maga pina. Kaches. Warabatu ikibochaze mendai kwa Botswana. Atakumerisa Evo Eva, nivo Victor Masiziani. Nento mwa, ni mwaka, ni maiba, ni Janet. Kwa Muchenje. Warabatu Ngwanyo FM, kiwanda Tesla iza mwachoto. Tumeriso riwela batu kwa ufira baba zivamu. Ara mungere koba kuwa wakalombe
3: ala itubera kubona
2: mwe mere batone
3: aholo kilute no kama yebera
2: abrangi mwa kapina ka anda jim wenga moho unda te slice
3: ona shala itubera kubona
2: 6328 kona sms line watakuliza mriza fana bolo 0662563088 sna kama tamliza kwanda na ambe country code ya plus 26466 kwekeza 253088 epeto kaminite kupe kumane luta bahamo lunge ba kebusu batoz munga kam
4: changwe beretiri umeri sema baska mukana utereza mwaka enda moma seo kwa ni alumere umeri se kukarela chikali ulumerise kao stela baba niziva kao stela aniketu uli kuikimani kuliva uli kere lo skuvi nukarele fanjenga njenga vomu siku luhe vao wa emere nto uvasi kao stela vo julish mimuna yoteri nye na ave fateni wa emere njenga njenga lutulele fani ulumerise mchayo matakala fani wa emere sivaka fani niboma ebu anjeri na nibona ba emere sibaka sale tutule uye kwa ulikere do kwa kongola kwa ko niume semu nayo Kelvin arumere mwabano yeye ni kwa ni arumere niena niume sebo ibo ni kafa kama rundu ni bona barume ni mabasi yako na kamukana niume semu nayo munyandi mwataun mwarumere niena na mae butuku wa ano difani ni wana balumere ni mabasi yabona ani sitafona feza go DJ moro sinde ke te ni pina changwe
2: tu bez mungaka
4: changwe

0: Eka pina kata na ndake ufuwa ke Stella Mengao. Ma itamu tamu.
1: Mumba. Apele mwaka fuma lika ka pina ka oma.
0: Ela ke mwani mwani mwani batiso.
1: Alright. Ndiko katali wafama kepe.

0: Abringi half past 8 akenakirukire vatozi kimazivona
1: yangwe mtolthwani
0: akalukitiralo zuva nikivomange
1: osenasena kwanu kwamakanga
0: kwamakanga vakomeresa kivomange
1: yangwe vavazivarakalivizorastasirirene nchororondo vakakara varumerisa mina malisipimo
2: vatuvera
1: enja
0: zireiri
1: nivomudikani waka vamahera aris nivona nivalivali nivo DJ mukankara nivona nivalivali na tahavale mwahaimwe makanga nilivali wate nivome 103 vamane vona vivaro vale hande nivanyani vaka na turerani yakwama wate kwaha nilivali kwate nimunyana kasenakanenganiana rovale hande mawinduku kivomo kurwanaka vomukurwanaka vo promise nivona nivalivali mamakangaaivalimuteivo vomurwanaka vomfaya nivomahe vanyuwe nimuchero niyena nimulivali nisirongo nimushetire niyena nimulivali nivokota nivona nivalivali vomwana mwali vorekisatu vamane vo anti waka nivona nivalivali yawakarumba nikona nilivali wote nivo anti waka vo georginas vamane vo domi nivo teruma nivona nivalivali sitafona feza na ikupera katina vomulikani nimunizere katuzi hali nchororondo
0: yatumeze
1: yangwei.

0: Kamenete kwanza kutoa na sami tako na cholo. Petra kuna buluto. Ke ngwanyo fem ka ini kai.
1: Buluto lu botere fo bomi hane ko.
0: Petra kwa se bomi wate kwa. Oke zako ya ya wate ni ri harimu. Zako pana. Sa zikuri kala kai ri fere kai. Petra zeki busumnga ka.
2: Nesanga busu.
0: Uri ketra lo zbani ko mangem.
2: Mungaka. Alunere kona kalunere sa mutendere fari mai alunere kana mai butukulori ni banana ka ufera kona lokalunere sa mangweze machotomo bahulwani wasiduka kendi balunere ni banana na homu na bona kona lokalunere sa hate yesali mangweze mo antu wano na bohosibuka Maria alunere ODJ ni tule niye kwa huyeni. Nurumese kwa teni mufu mahali. Niwa nana kamukana. Sari valiva chendele, kakunyani valuna. Kaosera, hai kaosera. Valumere kana mayevu tuku. Sari valiva seta, toa kwa ya kwa kuwa. Sari valiva obeni, vosara, vokamu. Vojoyce, voka himbi, vomulela, vomavu kuboseni, voflorensi. Valumere kana mayevu tuku. Sari valiva mamuazi. Alumere kosha jova ka ofela ba dzira balumere kana maye butuku ndi vatari kutela pina asaini kana ndi vapaki spine ni mangi yali vene vapezika pina kale kakati muhalizo
0: Yeah, that's over in Kwanacho.

0: ringi kwa SMS kwa sapesa petro baba skabe mavizo ba nombolo 0813876060 au mresa masabata ka ufera ni befu babona mwakpena ka silumeni wa batho ke ba re longwe mapenze kwa ka be wa ta komedisa ma katoliki ka ufela ndo sika ma penze ne lo sika lwa mungawa ba pina ya shabela ka ufela tsengi ho ne ba ba to zi kimazwana yo to zwana
1: mangora kere ba kota la shira kulize ya tina ya bona no pano pe ba skai wana futa ni rume se kwate ni bo wana masiku nzire vomanga samwele vosaberia ndinakuvona wana kwezi kwa roma mulwazi kwamushando mutaoni vona valumele kana mae vutumisana twavona lamwemba

Ubiuti mwemba, nivu katana mwemba. Wanova, nime zoko teni vana maskote mwe, ume vana mae vutuku. Vodori ni pale, ume isa mwe.

0: Bato ziki mazibona. Kulikatira luzibani kibwa manye.
1: Miguwa anta mtumtuna kwa nukama tata eti.
0: Balumeri.
1: Aukara lumeri sabo mevolie kwa mabita kwa na maruzi. Mwakwa mpola iria. Nunyana kakos masanyambi. Acho tono lumeri sabo nyana kaka hindi sanyambi. Nkiamba sanyambi. Mmakazo sanyambi. Simbola strida nmwana hae. Lumeri gana mevutu. Pamusanga mwaha ya wamulongo ino lumeri sabo mwana kena masukano. Nivana vahae. Irilu. Simfa inonge, simfa boy, simfa manga, simfa lieva. Ngomo na hae wa oliva simfa, niva tukafira vanisa mwaya ya mlongo. Alumere kana mevu kutu. Wangu unko masila alaka mwandezi. Alumere sabahula nivaka wa doro simfa nisana. Nivu ome, wotuma, licheho. Ngomo ulo anaka wa mtu mtuana urisoni. Munga naka bote mtu mtuana, nijuli na inti. Mwisho kwa vanyo mtu msona. Kuma futano merisa mnyana kama mboa, iliyo na juli ya mtu msona, nivana wa hai kafira. Matano nilumerisa watu kafira vanyuziva. Wakasheche nilumerisa femiri ya siya muhizuko ya koi kuwa, walumeri gana mayifuku. Kuma suda nilumerisa wuma lume wafere umavisa, nwa msalavona, watu kafira. Masivanga nilumerisa wafumana, ya sunda, walumeri gana mayifuku. Nika tukasara vanizia masifanga valumere. Waka luvi, valumere sabumu ula naka voirina. Valumere nivona. Waka ribibi nulumere samunyana haka mtumutuana gaspa. Mwacheto nulumere samunyana haka simoni mtumutuana ni mfumali wa hae. Valumere kana mayavutuku. Ondanga nulumere samwana kesi vongo nikorasi mtala hae. Madulu jemimbe sabakula nivaka voirisi vongo. Alumere ni vomo na vona chalo. Ani pita fona feza ni kupira katuina katu zizika afere kumpani zera.
0: Ya tumezi buswa bunda.
1: Ni kama.
0: Abrengi kwa ma SMS peto kupata hile. Abrengi. Abra batu kibwa mnyandi. Omeri saba kubona. Buwarikezo. Ni vomo enda. Abra batu kibwa marimbwe. Ataku meri saba ivera. Ukukwa abona vo ukwa. Ndona mwandu ya moyo wangu. Maitumera kuona. Maaka pia na Kayo Maps location.

Urabatwika volunzari fase takumerisa lusika lwari fase kaufela kwa kabe amesape lusika abonangi lwa katumbi kwa kabango nekereke ya St. John kopano ya kabe akusabana kolfereza kabam kemazwana vatozi mufamo ya mungaka.

0: Okay.
1: Bo mumba.
0: Yawa mwende kusabana ko muitaize ni sichaba.
1: Ko na chama. Ah, batele sin analyze nga sina kabita kuli awase safeli, sa tole la hotel bona ni kamso. Kada ko yale 4 o'clock na sefa di twins o senior waka.
0: Elfele zekari musalefa. Baraba tu ikivu mula omlilo. Watako merisa vo Jenny Masule. Vo Beto Masule, vo Monica Kachana, vo Selishe vo Kachana. Vo Denzel Osmasiko, vo Semi Mesho. Ebo Skenda Denza, Skenda Antwala. Nesika Mulela, Ephraim, mwaka pina ka Ghetto King, Better Days. Ebo to stami kutwezi kubukei, kulesa Faisa Tolela. Ebo to kalefto fair forma, ya Hoza Friday, kule tumeliso. 9 o'clock, ebo to mokubanga minembu ya Afrika. Setaba papali, ya na USA ni Australia. Mwakulano ya kumoki ya Rifas FIFA World Cup 2026.

Mans one keeps you, a paper telezi, car actually NBC one FM 7 mina, Makalo, ya FIFA World Cup. Make a rapture telezi, any fits a swallow hanyani, Katio Kamzuzu, ye Milalo Sefitre, any make a rapture selkamifa, papali, Pahalana, United States of America. Ni naha Australia kona papali hiyo kamifa kana kwa chole vatelezi. Ni ki naha United States of America ni naha Australia. Me kuvaleva vatelmezi fa mazi mwangala ni United States of America imamvala o mosuo ni bufube lukali ya palo. Ni tuputula to tunsu amocho ni masoksi masuo mina Australia imamvala wa yellow. Ini kali ya poloze za yelon tupotulan masoksi aswana. Mi kachualo mwana koe, ini hivona kulia wa naha United States, ini isa mwa mutulo, mi naha Australia, isa mwa mpoela, ini kona mwa isa va naha Australia. Mi kaku ya ka naha ya Australia kiengwe mwana kuva nipalo hie tunaulu ya makangaro, ini kitu folofolo totubonala kuva totunga talo kufita batu. Ini kona naha yena nilifolofolo zeo. Vonala kuli Makni, ini fale, okone kweza handa nde msevezu wa munde mancho ni pepi. Miavone okone ku mifaa kuli. Bavate ni mapapali kwa neko la naha United States of America, unani Fries, kena goalkeeper kafa, unani Destin, unani Richards, unani Robinson, nani Adams na ni McNee, mancho ni Pepe hamo John Rim, Freeman mancho ni Tillman. Ini vao kuravalite ni kwa neko la naha United States. Mi kwa neko la naha Australia, ini kuna ni bench, ini kiumi. Ya inzifa mwago, alvone kafale uvonara kuli, ini vao naha United States of America, uvonara kuli wasukuno itahana na luli, ini uvonara kuli awa vakone koleka ma points. Ini kapakuwa ni mpola hakukona hala mwa nakwe mi kamaniti mi nakonde huo nara kuli kuvile ni mafosa fan luko nekuta mahali kone kuvu nakuli zezala mahali kilifi mi nakwanzia ni mkoloko wa naha Australia ini lukava ni kolo ya kumifa kuli mkone kuziva ini vavapali vavaliteni mwa papali ini sinakubo nara kuli kinaha ye tirenio na hizo eza hande ndi mwa kule ikoneko eza qualify eni kukena kwa kuinanoye ya FIFA World Cup eni minakoye eni kimbola kwa mula wakafale eni kiva naha United States mi kimbola ya falito mi tofumana vana Australia kafale eni kono vile ni kutundo na faini kuhatela mi kama nitifale yena referee konele kuliza pindo faini kulikuvile ni mafosa mi ya vonala kulifafasi fale ki Adams. Ini ki Adams, ini ki ya insifafasi, mwana konye. Mina toko kuli yena referee, akone kufa, ini waa, nakona kuholofala hulu habitu kufani. Maizo hatulafani, waa, hainya nifera. Ini nakona kufa nikolofalo yetu na hulu, yena Adams. Ini kuzua ku leki, ini ya konye kuza mafosa fani. Mifale Adams eno sokuno bla ni referee eni kuikambo tani na kulia askava pala hande muva pali yani mi mwana kwe iva kuli kimbola eni kava free kick ye kava pola kivana United States eni va pala hande nte eni kuta kafale ko Robinson eni kiva na United States kuta kwa mlao kafa mi rubone kuna ni jez number 20 mi ruka velufu manikuli kimani kwa neko la naha America.

ni kara kwa chole eni kimpola eva na Amerika eni wakasheza kwa pili kafale eni kubona kuli eni watalima nzira na kubona la kuli ba na ha Australia vile wakena mwa box kara kwa chole Amerika shot eni kono eni kafale goalkeeper okole kuhana ni mulika na hae kafani mi alvone ikuta kiba na Amerika alvone ki pepi eni kwa ine kule ikuta hanya ni kwa mula kafale kuzwa Cole Richards ene Richards wikutsa kwa ne kulare ene Lanzoto koko Zeman kafale alvale ke Robinson ene kiaba pra kwa ne kulare kuta Cole Richards ene kiva na ha United States ene far center ene kola fubasi okuno za maisa za mpola yavona kuta line kulare ko Robinson ene kiva na ha United States ikuta hanya ne apesa le far center atunjali ne kumana kone kuta kwa ne kule lovely me alvane ki va United States kono ene sai wana ha United States alvane ki pepi alvane ki pepi ene kutali ne kulale va fana 100 to bola me vakutsa kwa mlao kono mosi vayo kole na Australia ene kam vonalo kafale ki 245 kola kuli va vapala bola ene vakile va vapala va na ha South Africa ya makalelo ene ne vakode ku nga 5 ene kwa mlao me va na ha Australia ni vona kola kale vakode kuiza me fahari ene batisize evuka fahari ene batisize 4 ene me muba pare yani sa kwa pili ki alimu mushera kafale striker me nere short ende kafale kona throttle block 100 ki defender wa na Australia kola kuri Australia mwana kwa chule batelezi ivapala 4-5-1 ene kwa mlaho me na United States ivapala 4-2-3-1 me kipo ki formation ye bonala kuva ene yente avane America kana kwa chole ma box kono oh ene shangwe America ene Ivan Impola ma kanyanti kana kwa chole ma 10 minutes ene kuswa ku avane kima fosa kuswa ku Beggars ene kima fosa kuswa ku Beggars kono kwa kuli ze size fare kid kabani ene bonala kuli America kana kwa chole Ivan Impola ma 10 minutes ene ki na ha America USA eni iva ni mpola mwa kanyandi mwana kwe eni alvode kuli yanu size mpola kimani eni sani ze kuli ki information ye tata holo wakesa kuli mwipiza zavo na kuli wakone kuka muhakavu ngata alvone neliva vane eni neli mpola kuzwela kafale kwa ene kulare la Nzoto eni kufoda kuli oh ki on goal ki pressure ashagwe eni pepi Nene kia kule kuye za hande nde fani. Kono sektof mana kule. Nene pepi fani kule kuye za hande nde kule kuye on goal. Nene Beggars. Nene ukode kume za mafosa fani. Alvode ki man kafale jez number 21. Nene. Nene vonela kule ki Beggars. Nene ki Beggars. Nene hiya ze on goal fare. Ka pressure. Nene ze kule formation ya 5. Any kafera vona ma defenders any vona la kuli kikwi pesa za kuli hawa alvone bola kafani kwa ne ku la volio me kada kwa chole any kivana Australia any kwa ali ne kulare vataman kafale number 4 italiano any italiano kodo kana kwa chole kimpola ma box ya vana shot oh any vona la kuli kimani kafani ki leki ene leki hamocho ni italiano bakole ofa palampola ente fare vana Australia ene havasala tia kulie hafani ene ne limpola ente wow chipping the hand ende ene na vata na ente fani kono vile yetu na aholo me na kwa eki vana ha United States ene Beggars ene kiano size mpola ki on goal ene ki on goal kafale Mialvane na kwe kivana. Ene ikuta kafale ko Richards. Ene bola yente fale ikumamazo goalkeeper. Ene ikuta line kule. Ene ikuta fa center vaifumana vana ha United States. Ene sinahava ziba kuli fale. Wakona kufita mikuvonala kuli wakawi na kona fale vana ha United States. Ene kono vona kuri sava na la ku salva pala hande ndem va pale wana Australia kono ki defender ya tomira holo Beggars ene mi ikava kona ya pili fani kwa ene ku lana United States

0: Header from Chikati. Lecky sliding in.
1: Miyalvu ni kana kwa chole ni fakuta ni papale izwela pili hante nte ni kuzwa fa pumulonya na ya kunwa mezi. Miyalvu ni nakone yu konekta ima kulize zara mwahari kilifi kuzwela kafale kwa Robinson kwa ne Lanzotto wa mata hante nte ni saa tumezi ukena mwa dizoni ya naha Australia kunwa she bola ale hivile yetu na hulu ni cross yale ni hili yente kuzwela kwa Robinson kono hene mpola hivile yetu na ulo. Kuponana kuliki mwanana ya mataluli. Unane luvilo hene lolo ipitezi. Sina halu ziva hape na Amerika kiengu. Yena ni vatu baba matahulu. Karivi maze kuswani. Ma 200. Hene 200 meters.

0: bona ba khole ke ba na United States wa filwe mpola ene me ka manete fiwa na United States ene ka kuya ka referee me se kusaleze mizuzu ya emelalo kuli bakone kuya fa pumolo ene se kusaleze mizuzu ya emelalo kuli bakone kuya fa pumolo ikuta kwali ne kule ene lavu lyo kubonala kuli uswe elfani kono refere ole amzole pili kisali polo advantage kiyamina vana ha United States ene kuta kwa mula wakafale kwa Richards ene mancho ni Pepe kuta kafale kwa Robinson ene koko inzi Tillman ene kuta hanyan kafafa center hanyan ene kwa Adams ene kuta mbola kwa Richards ene havasu tishangwe vana ha Australia ene wachinchari neku ikuta kafaa kwa Dest ene kibana ha United States kono kelava yomunga taulifa mbola mi ene sewaka ene vonara kuli uwina mbola fani kana kikona kapa ki goal kick vonara kuli ki goal kick ene vonara kuli boss ene askati ya fani ya na Jordan Boss wa na ha Australia mi ki goal kick kama niti ya na ha United States mi ya na freeze ene uvrea varikan vahaya kuli amu ya kwa pili ene loskelo wa yamba kwa mula wa kwanu. Nika ya minumera mpola kafo. Ni vawina throw in. Kuvile ni mafo safari. Vawina throw in kuzuela kwa Pepe. Ene vana ha Australia. Kwa wakane pa Pepe kia zembola wana ha United States. Ene 2 minutes. Ene halvone ya kapo sambola ki Alessandro. Wana ha Australia. Po sambola ente ndefani ki mpola kufonala kuli. Midfield ya na ha United States isiwe kuna seweza fan kono referee oli amu ya mse mbora kuna ni mafosa alvo ne kuli kijes number 20 ene Milka Velfmani kuli kimani wa na ha America ene awa ya na jes numbers wana ya kuli suta ki mshimani yomutelelelu awa kisinga ngalu meluli samona ene wana ya kuli ya na suta ene kiao is jez number 20 wa na ha America. Ene mbola ya vona hiva pale ya huru kwa line kulare la nzoto. Nani ize kulikola kuna ni mitangana vene Adams baba mataluli. Vene Robinson kono ashe blocked kafaye nana ni muhuplo munte. Kono kele vayenga hape vana ha United States. Ene kiva na ha United States kuzua kwa Freeman. Yani usize mbola kela kena ma box. Shot! Oh, ene wivoni hante nde goalkeeper mbola yani. Ene uvona ya kuli test. Ene unate hande shot ya unate yani. Ene kono na inzifira kwa hule. Ni goal post ya na Australia. Ene kono goalkeeper. Uvona size kuli haa. Hakiona nako. Alvona ya hangi referee ukona kuye msa papalie. Wakensa kuli mizuzu kere ikwana. Ene ya kuli wakone kuya faa pumulo. Kono kada kwa chwe wakena mwa boxi ba na Australia. Kono ashe. Ene kie kukashare uli kukashare za kuyo uwele kwani. Kulia haunakolo ya kufita kukunala kulisabata kuluana. Ene kono vahamu matila fale vana United States. Kulia kimbola. Sevesama atamuna. Kirichets. Kimona uya mafilezo mwa squata sayo na se. Kie na avu nakuli hamu fiti. Mi ene kwanda kuli konegu tia. Mi hosa vichualo. Haunakuwa nikolo ya kufita kuyena. Mi kama niteloli. Kana konie vaya fa pumulo. Ene na ha Zepeli ili United States ama uchwalo ni na ha Australia. Mi na ha Zepeli ni vaya fa pumulo ka na kwa chwale. Mi lukone kumiza kwa mati. Ene havasa fa pumulo. Mi luka wele kutre. Ene kumifa kalo ya vuveri.
1: Iwisa.
2: Inile.
1: Iwisa.
2: Yezani wizi.
1: Iyaka.
2: Yezani wizi.
1: Iyaka.
2: Izani.
1: Bonalaba.
2: Izani.
1: Bonalaba.

Mia vanenge vatelezelwa kutakara kwachole mwakalo hia vuveri kumifa kalo ya mafelezo mwala na ha United States ni na ha Australia. Mi hanzo talima kubonala kulipa palikele tateka kara kwachole kimbola ye zama iswaki na ha America mwala nako ya chole kwa mula wakafale. Ini sinakubonala kuli vafitezi kalimbola zeperi ili United States. Ini kafale kubonala kulikuwa ni kukashana, ini mwala baba pali, ili va na Australia sinakubile ni lichincheo kafale kwa hide kulani. Mi ini vanala kuli hawa Robinson kafale wa kasha luli, ini vonsa kuli hawa kama niti luli, ili nekule, ini havalati kuli hako ni kukutra mwamulao. Mi kada kwa choe kineo. Kafa kwa line kule ini yatundana ni Robinson ini mwa nako ya chwale mivone kuli vabasalite ni kwa line kula naha America Robinson, Terman, Adams, Man, McMahon, Beth, Dest, Kafale, Pepe, Hamojo ni Borokan ini vabasalite ni ini mivone kwa line kula naha Australia. Ini goalkeeper, hawa nasi na hawa sazo na pilona cholo boss ute ini. Skuta Gracia, ini amancho ni O'Neill. Ini funala kuli O'Neill, ini ute ini mwa papale. Mi lukavona kuli vlichinchi oze vile tengi. Ki vwomani va vakeni. Mi kubile ni mafo safani kwa line kulare. Mi kubonala kuli kifa na ha Australia, avone ki na ha America ka na kwa chwale. Mi faba za maisa bola mwa nakwe. Mi kubonala America, papali ivonza kuli ikava ya voda, mwa wavona hali la fela. Kono, aluko ni kuziwa kuli lichicheho. Za kodeke za ya na coach wa squat sana Australia, kana kona kuva ni Misero Hanze. Mi kuta kafale kwa Freeman kimbola ya ba na ha America. Ini kuta kwa Richards. Kuta anya ni mwamla kwa Adams fale. Ini sinakubonala kuli hawa vapala kalo ya utokwa. Kakuva fale fale hanyani kwa mwamla ki central defender wa na ha America. Ikuta kwa McNeigh. Matambola etele kafale, ikutari nekulare kivana Australia. Mi kereva inga kubonala kuli Desti kia wile, wana America kono refer uli kubile ni mafosa. Ini kama ni tubile nikio hatira kafale,

Alizivi kulipa papali kora kwa mwa 10 minutes. Makesa na kwa ya referee katwa. Alvane vona la kuwa kuta referee. Ene wa kuta referee. Kuzela te ni papali mewe kutwa hante mwa na kwa. Ene referee wapala mpola bana Australia. Ene kono baizusa mwa 18 area ya vona bana ha United States. Itof mana va na ha Australia kwa line kulare. Chinchari ne kukuta kwa right wing kafa. Kono eni iva throwing. Vapala kaa kuitahane la kana kwa chole va na ha Australia. Eni kina ha Australia. Eni cross kafale kono mpola. Eni vile yetu naul out of target kuzua ku Volpato. Eni wa na ha Australia. Mi alvane kuzua mani kafale kuzua jezi number 20. Eni mi kena jezi number 19. Eni Bogan, eni usevelize mwa papalie. Eni usevelize mutanganayo. Eni mi kukave keni yomumi kwa nine kula naha USA. Kukene jezi number 19. Mekne ni ana uzire ene meke kalo ya mafrezo kwa substitute bana ha USA ene me kuona la kule ke right ene avane fani seri ma seconds kwa basa kwa kufumana mizuzu mwendi ya miveri kana kwa yale ya referee hana alifa kolo falo ene kubani ukashana kwa mla wakafani itongo wakiva na ha Australia ene yake ni jezi namba cross yende kono ashe ene vahana vana ha United States ene mbola yetele kafale tofmana vana ha Australia kwa ne kule alvane kana kwa chole kina ha United States throw ball kana kwa chole ene vakela mwa box vana ha United States ensaba takuna ta right ene shot blocked ene right ene huvile ni wino ne kikolo na inzikale mwa offside position ene na inzikale mwa offside position yena right ene kono ne likumsiathra kule akone kufereza mupulo wa hai mi kana kwa chole vakava palampola vana ha Australia me hangi hangi ene baka referee ukayemsa papali kwa seba mata mwa nako ya hae ene nako ikuwa nile kwa seba mata mwa nako ya hae seba mapala mwa nako yeo mwa nako hanari fa kolofalo me ukonaku vafaa mzuzuli mumu kata ya miveri me faa vafaa kemero na Amerika ene va mwa tavo va kesakuli kile vafu marakale 3 points faalimu anaha Australia ene ki na America ene kelef manakale 3 points falimu anaha Australia kimbola ya mahalimu me batula fani ene va heda kodova na America kele va laira kwa pili mpola alfone America seke na ma box kara kwa chole ene akure ya freza fani ene naisi kwa ule usevelise mutakada yale defender wana Australia mikama nituluri papali ifita kwa mafrezo ene papali ifita kwa mafrezo America itkoleka 3 points ene kuzwela na Australia ene kampola kuzwela kwa Patriots on call manchoni Freeman yako ne kubisampola mwa 43 minutes kama nitelole na ha America is rapidly kupila kwa kwidano ye ya FIFA World Cup 2026 kama nitelole ene vasevenze vananava ene Richards Chris Richards ene mona wa mafrezo mwa squad Rem ukode kusebeza Tillman ukode kusebeza Hunter Adams ene Dust ene kuvala kuisaka ene Pepi ene kama niti makode kusebeza mwa papale ya zazilaka cheno kono vene Alessandro ni vona makode kuyeza hande ni kwa ene kulale vene Suta vene Jordan Boss ene vene Italiano Manicholo ni Oneo ene makode kuyeza hande ni mwa papale ya vona kono kibumai wakule ene havaskava ni kuvonana ni kanyandi kibumai vo wetuna mi kacholo

Anza utalima. Ene papali yelokava nkumifa mwalizaze la kamso. Ene mwalizaze la kamso ka nako ya 10 o'clock. Ene mwalizaze la kamso ka nako ya 10 o'clock ya afsio. Ene kena hajeme nina ha Ivory Coast. Ene Ivory Coast ikado pana nina hajeme mwalizaze la kamso. Makalo ya FIFA World Cup. Mika trolom. Ene kuvale wakata wala kunduwa nduke la papali yeo. Samina ke kubona kulia wakana kwale ya 10 o'clock. Ene papali yeo. Michael Iona. Mika trolo kana kwa nye. Zaka. Za tukso za FIFA World Cup. Alifitafa za FIFA Master. Mila kareza kuvaa nivusi wawunte. Katima. Bye bye.

0: girone?
1: Giro, giro. Ahí, lo corto acá de nuevo.